parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti .

hoikas, as a new mike. Highlights a heringas, well, mites a nightike. Kui et skõrt pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päin.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisema.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No hea, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: Et no jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu suks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No hea, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
0: Et no jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sükst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
2: No muud asjad on veelki.
1: Aga
2: no
1: välimuse puhul, ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
2: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
1: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohal.
2: No, ma ei ole kindel.
1: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
2: Jah, enne selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
1: Et no jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sukst riiatega tuled
2: seda tulle. Seda küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
1: Ei.
2: Eks?
1: Jah.
2: Jah.

täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoreis.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Millise rekordi annab püstitada paberlennukitega?
3: No kui kaugele sa viskad seda.
4: Ja. Ja.
3: Või kui kiiresti seda kokku valdid.
2: Tõsi. Ja. Mida veel?
4: Kui põnevalt seda kokku valdid.
2: Kui põnevalt.
4: No ilmselt on millise, või... Mina oskan ainult ühte lennukit.
2: Mitu erinevat paberlennukit sa oskad teha?
4: Mina oskan ainult ühte tüüpi.
3: Mina oskan ka ühte tüüpi teha ja tead, Jürgen...
2: Või... Ühte, sa seda tömbi otsaga ei oska teha siis
3: Mul tulebki alati tömbi otsaga.
2: Aga terav otsaga, see on ju klassikaline. Seda
3: ma ei ole vist nii osa selles. Aga võibolla maailma rekordid saab teha ka selles, kui suur või väike see on.
2: Muidugi saab. Ja, aga see ei ole maailma rekord. Tegelikult paberlennukitega tehti küll maailma rekord. Selline mees Idaho osariigist USA-st nagu David Rush. Nii. Tal ei olnud midagi teha oma päevadega. Ja siis ta hakkas mõtlema, et ta hakkaks maailma rekordid tegema. Võttis appi oma 13-aastase väetütre. Ja hakkasid harjutama, hakkasid suuga kinni püüdma paberlennukeid. Ehk siis 13-aastane öetütar muud kui viskas lennukeid ja David püüdis. Ja siis nad ühel hetkel otsustasid, et me oleme nüüd valmis, et paneme sellega rekordiga kirja. Ja rekord siis on ühe minuti jooksul suuga kinni püütud. Kui palju lennukeid?
4: Minuti jooksul on 60 sekundit.
2: 20 paberlennukit. Mees püüdis siis ühe minutiga suuga kinni 20 paberlennukit.
4: 3 sekundit lennuk.
2: Minu küsimus on see, et nagu, kas see on siis niimoodi, et ega sa ju neid korraga, need ju kukuvad sul suust ju välja. Rekord võiks ole veel see, et sa pead neid nagu suus ka hoidma, nii et need 20 on seal korraga suus.
3: Oota, kas seal oli öeldud ka distants?
4: Ja, mitu meetri pealt?
2: Ei ole. Seda ma siin ei näe, jah, seda distantsi.
3: Need põhimõtteliselt ma praegu vaatasin pilguga ka laua pealt ringi, et kas meil on siin mõnda A4 lehte, ei ole. On või? Mul, sul on. On. On sinna jõudnud. Oleks ka teinud kiiresti ühe lennuki, visanud siit üle laua nii. Teie suunas. Kas püüate see, suuga kinni?
4: Ei, me juba Jürgenega hakkasime selle peal, kuna meil on paberid. Me oleme lennukitega, nüüd sa teie oma suu lahti.
3: Mina pean kinni püüda.
4: Kaks tükki neid
2: kinni püüda. Mul on nüüd küsimus, et kes saab kiiremini paberlennuki valmis, vaata. Ega see on ka keeruline. Vaata, kui sa pead hakkama aja peale tegema.
4: Sõr, ma ei ole nii ammu teinud, ma ei mäleta, kas ma tegin praegu õige pöörde.
2: Vaata, siin on juba kaks erinevat lähenemisviisi. Kuidas teha paberlennukit? Mina teen lihtsamat viisi.
3: No ma näin lihtsalt pille voldib muud kui.
4: Jaa.
2: Ja mul on valmis.
4: Nii, meil on nii. Väga sarnased lennukid.
2: See põhja liis kinni see suuga nüüd.
3: Oh!
2: Lendus üle peaga. Sa ei liiga lühike.
4: Ja. Jürgen, palun filmi, nüüd viskan mina.
3: Ma tõusen kiki varvukile.
4: Hopp.
3: Keele otsaga puudutasin ära.
2: Ja, nii, väga tore. Teeme midagi targemat.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Musta porinäkko!
4: No, kuidas oli?
3: Ja võibolla oled sa lugenud raamatut,
4: olen
3: et
4: küll.
3: Oi, oi, oi, see oli nii hea raamat, räägi, kuidas nii film tuli. Film ei ole täitsa sama, mis on raamat, aga film on tore.
4: Tore?
3: Ja.
4: Ma olen kuulnud, et keegi tuleb kinosti ja ütleb, et
3: ja.
4: Film oli täitsa tore.
2: Aga kuulite, kas see tähendab head või halba?
4: Oh,
2: kas
4: tea,
2: on nagu see, et toit on huvitav?
3: Kuidas te niimoodi oskasite nüüd norima hakata? Et see on siiralt öeldud tore. Tore on muidu tõesti võibolla selline sõna, mida me ütleme sageli lihtsalt sõnakõlksuks. No väga tore
4: nii.
3: Oli siin nüüd ja siis täi rara. Aga see, seda oli nii. Nagu mõeldud ikkagi nagu sisuka tore. Toredus.
4: Päriselt oli ka tore.
3: Ja.
4: Läksid ära niimoodi, et suu oli muig.
3: Läksin ära niimoodi, et mõtlesin, et nii, nüüd tuleks vähemalt Mihkel Raud ja võib ka tulla koos Jaak Kilmiga meile siia raadios. Tahaks nii palju küsida, kuna Mihkel Raud seal oli ju oma noore seas enne ja ma mõtlesin, kas ta tõesti, et võite, mis moodi Mihkel ennast kõrvalt nägi, kujutage ette, et sinust tehakse film, keegi näitleja mängib sind noorena. See võib päris pensik tunne olla ennast niimoodi kõrvalt vaadata.
2: Võimalik, jah.
3: No sama võimalus on seal muidugi paljudel teistel, Hendrik Salleril on võimalus näha ennast kõrvalt, Hardi Volmeril on võimalus näha ennast kõrvalt ja üks ägedama troll oli kojamehel. Eks, kellel on võimalus, no seal oli kindlasti rohkem veel, aga ma tein praegu niisugused tuntumad nimed esile. Ma ütleks, et see on film, ühes küljest ma mõtlesin, kas see on nagu natukene ka võibolla nagu, ma ei tea, ajaloojäädvustus õpilastele võibolla või üldse niisugune äge noorte film.
4: On siis nagu noorte film, jah.
2: Ma olen kuulnud väljendid, et öeldaks nagu noorte road movie, et kindlasti nemad võiksid seda vaadata.
3: No road movieks võib seda pidada, jah, sellepärast, et seal bändipoisid hakkavad siis võrru ühele festivalile sõitma ja bussijuhiks on võetud Carmen Mikiver, kes kui peab jagama auhindu, siis temale tuleb anda parim kõrvalosa täitja. Et see karakter, mis tema seal välja mängib, on ka väga meelde jääv. Sest noh, ma arvan, jah, kojameest ei saa vist päris kõrvalosa täitjaks teha, kuigi see, kes kojameest mängis, see oli ka väga hea tüüp ja tüppaas. Aga ma ei tea, kas ta on noorte sellepärast, et minule, kuna see minu põlvkonna lugu, minu noorusaja lugu, siis minule oli see tegelikult väga nostalgiline äge vaadata.
2: Kui sa ütled sõna nostalgia, kas mingil hetkel läks silm natukene niiskeks või hingemärjaks? Oli seal selliseid momente ka?
3: Just oli, jah. Kui sinimust valge lipp tuli välja, seal kojamees riputas selle sala ja siis kui kellel lava kohal oli kaasas tassinud.
4: Minu arust tuleb tunnustada neid noori, kes on viimastel aegadel tulnud Eesti filmidega esile. Et need noored näitlejad, kes on leitud nendesse rollidesse, kes ei ole varem kuskil olnud ja nüüd vaatad suu peas lahti, kuidas mängivad, et see on ikka vägev.
3: Olen nõus.
2: Ja ma vaatasin hiljuti filmi Frank oma lapsega. Täitsa lõpp nagu just jälle milline töö noorte poolt kui hästi mängitud ja lähed sinna filmi ise ka nii sisse ja mõtled, et ma vaatan praegu Eesti filmi, mis on nagu väga hästi tehtud.
4: Jah, sealt Frankist äkki see noormes Tõrukannime, kes nüüd seda Mortenit
2: just,
4: mängib.
2: Just, sealt ka üle. Ja.
4: Et üli äge ja noh, mõned ajad tagasi, noh, siin on veel olnud neid filme, kus on täitsa tundmatud noored tulnud ja mängivad nii, et selles mõttes ka castingud tegijatele suur kummardus, et noh, et leitakse selliseid tüüpe ja resissööridele, kes usaldavad ja see on ikka üli äge, see noor põlvkond, kes peale tuleb, kes ei ole veel tegelikult ju näitlemist õppinud nii-öelda koolis ei ole ju lavaks käinud ja
3: need
4: asja.
3: Kas need, kes selles Mustaporine, ma ka neid noori nii hästi ei tea, kas need ei ole lavakamad äkki?
4: Seda ma ei tea, ma Mustaporine kui seda ei ole uurinud, aga noh, ma mõtlen.
3: Ikka vist on seal peaosalised.
4: Kui sa mõtled, et noh, need, kes seal Frankis, nad on
2: tavaliselt
4: nii noored, nad pole saanud käiegi veel lavaks, et see, nad on ikka nii noored, et ei ole veel seda kooli, ülikooli teed ette võtnud. Võibolla lähevad sinna edasi, mine sa tea on, aga selles mõttes, et tulevad nad ju ikkagi koolipingist.
2: Nii et viiepallisüsteemis, Pille, mis numbri annad?
3: Ma olen täiesti valmis sinna viieni küündima, et seda hinnangut
4: andes.
3: Ja need, noh, näitled, kui sa räägid, ega ma ei ole siin vaadanud, kas keegi on lavaks või mitte, aga noh, siin on ka mitmeid, no seal on Hermaküla, mängib ühte peaosa, eks noor Hermaküla, noh, ma ei tea, me teame ta isa, eks ole, ja siis me teame ju tema vana isa, enne, kes oli tunnustatud näitleja, ja siin oli Sammul on ühes peaosas, ühesnaga, et need ikkagi on nimed, ma kahtlustan, et nad on teatrikooliga seotud, aga muidugi seal on väga palju veel noori ja punkariteks tehtud, nagu suuremad seltskannad, keda oli ka äge vaadata, et grimm ja stilistika ja kõik need kaklusseenid, noh, minge!

0: hea sõber, kui viimasel ajal on kodus tekkinud näiteks probleemid sel teemal, et su partner ei taha sind kuulata või ei oska kuulata, siis võibolla me saame aidata sulle koduses ellu rahu tuua.
1: Ei taha kuulata.
2: Ja minu
1: see on eriti karm variant.
2: Kuulamise koha pealt mul ei ole ühtegi nippi.
1: Tahasid kuulata enam.
2: Et selles osas mina ei oska kedagi aidata. Lihtsalt ära harjuda, leppida ja...
1: selline lõualne, jah? Harju ära, jah?
2: No kui sa näiteks, kui ma tahan sulle mingi tägedat lugu rääkida ja sa ei kuula mind, ma näen, et sa ei kuula mind, et sa tegeled samal ajal mingi muuga, ütleb mulle lihtsalt...
1: Siis ütle, kuule.
0: Võta see moment, ole kohal.
1: Ole kohal, pane tähele.
2: See nõme ütelda.
1: Ei ole nõme ütelda, mina olen küll aru saanud, et nagu peab ütlema tegelikult.
2: See on nõme ütelda sellepärast, et ma ei taha sind sundida ennast kuulma. Kui sa ei, must tekib juba see, kui sa ei taha mind kuulata, siis ma ei taha sulle rääkidagi. Ma solvun.
0: Nii, aga mina jälle tunneksin seda, et kas mina siis partnerina ei ole sulle üldse oluline, et nüüd, et sa isegi võta seda momenti.
2: Et kuulata, eks ole. Sellest, et ei te saama aru, aga kui sa näed, et su partner ei kuula sind, vaid
1: sa räägid edasi ikkagi
2: või? Ei, siis ju ongi tegelikult see, et sa ei hakka ju jõuga, et kuula mind nüüd.
0: Võibolla mõningad korrad ikka tahaksid
2: ja et jõuga teha. Mõningad korrad, võibolla küll, aga üldiselt.
0: Siis juba loob.
1: Sa aru, et siin on mingi pikemalt aega kestnud muster.
2: Meil on, kuna mina olen teinud etteheiteid sellel teemal mehele, et ta tahab tegeleda samal ajal teise asjaga ka umbes, et tule räägi ainu ja siis toksib midagi arvus.
0: See
2: ei
0: ole
2: võimalik. Kuulen küll ainu.
1: See ei ole võimalik.
2: Siis on mul see, kuule. Ma ei taha siis nagu kohe üldse rääkida.
1: No jah, aga vaata, siis jääb nagu gripe, siis jääb nagu selline vastik tunne ka sisse, et nagu lööd käega ainu, aga tegelikult sa oled ikka pettunud veidi. Sa lähed sealt toast ära ikkagi nii, et siis sa nüüd ei kuulanud mind ja tegelikult jääb nagu vastik tunne sisse. Võibolla oleks lihtsam öelda, et kuule tead, pane korra käest ära nüüd see ja kuula mind.
2: Tead, meie oleme tegelikult leidnud lahenduse.
1: Ei räägi oma vahe.
2: Räägime, aga see on võtnud ka minul selles mõttes õppimist, et kuna me käime tõesti iga õhtu koeraga metsas, siis seal ei ole neid teisi segavaid faktoreid. Ja vahel on nii, et mees tuleb õhtul kujutagi, et tahaks juba nagu, kui ta on sellest rääkida, siis mõtled, oota, ära hakka praegu rääkima.
0: Et sa annad tal aega siis.
2: Ei anna tal aega, vaid oota ära, kui nii lähete metsa, siis ta raudselt kuuleb, siis sa saad oma loo rahulikult ära rääkida.
1: Äkki sa räägid liiga palju?
2: Ei tea.
1: Äkki sa lood korduvad või midagi?
2: Ei
1: on uued lood.
2: No iga päev tuleb ju mingi uus lugu peale.
1: Äkki need ei ole huvitavad tema jaoks.
2: See oht on alati olemas. Kas need lood, mis sa räägid, kas need on talle huvitavad?
1: Ma tead, mis mul nädala vahetsel juhtus. Ta ei tea, teda ei paelu see, eks ole.
2: Nõus. Ja neid lugusid...
1: Räägi talle traktori juppidest, ta kuuleb siin nii, et vähe ei ole.
2: Ja see sa küll. Ta üks me räägime nüüd minu probleemi.
0: Ei, ma
2: sain
0: aru, et sul on mingid
2: nipid
0: jagada või?
2: Et kas kui ma näen midagi, ma ei tea, oletame, et sa tuled täna tööle ja oled öösel olnud rullid, aga maganud täna on lokis juukse küsimus, kas Pille, kuidas mulle lokid sobivad, et mulle endal tundub, ma näen nii hea välja, kas võiks homme ööseks selle rullid pähe panna.
1: Ja sina ütled ausalt, et tead, ära pane.
0: No Pille alati ütleb ausalt.
1: Ei ütle kus juures enam.
2: Et onju, ma tegelen sellega ja ma ikkagi püüan ka viisakas inimene.
1: Ta küll ei ütle, ta tavaliselt see kehakeel reedab muidugi tema päris vastuse. Aga ta ei ütle seda välja, jah?
2: Ma olen jäänud viisakamaks ja tasakaalukamaks.
0: Aga sa ütled, et kui sa, või tähendab, sa mõtled siis nii, et kui sa ütled otse välja, et siis sa ei ole viisakas.
2: Mul on see keerukus, et kui sa paned ööseks rullid pähe ja need lokid, mis sul hommikul peas on, sulle üldse ei sobi, siis ma ei taha sulle teha haigete seda öelda, aga ma ei taha sulle ka valetada.
1: Ehk siis sa ei ütle seda välja, aga sa väljendad ennast piisavalt.
0: Et kui vaatab sul otse, siis tegelikult silmad käivad.
2: Ma ei tea, nõuab harjumist.
1: Ja täpselt need laused. Põhimõtteliselt sama asi.
2: Aga ma siiski ei ütled, ma vaatasin, mis suga juttud.
1: See ei ole vahet, Pille, see teeb samamoodi haiget.
2: Aga kuidas sina käitad?
1: Mina ei ütle.
2: Ei ütle välja
1: või? Ei ütle vist, jah.
2: Aga kui Liis küsib, et kuule, kuidas mulle need rullilokid sobivad, mis sa siis ütled? Jaa, väga ilus oled. Kas sa valetad?
1: Valetan, jah.
2: Sa valetad, sa tahad, et ta näekski siis ka järgnevatel päevadel selline.
1: No aga kui inimene ise vaatab, et ta näeb nii ilus välja sellega, mis ma pean tulema enda arvamuse nagu peale suruma, et mulle ei meeldi. Kui tema tunneb ennast hästi nende lokirullidega või mis iganes ta endale öösel pähe paneb,
0: aga
1: mõtleb, ma olen nii hea välja, nii tore on kõik, ma tunnen ennast üli hästi ja siis mina tulen oma arvamusega. mis ei, absoluutselt ei pruugi olla ju nagu õige.
0: Kulla sõber, võib-olla minu mõttemaailm on natukene piiratud. Avarda ei, nüüd seda, ei, too teist vaadet siia sisse.
1: Sa ei saa mõõta seda, et see on piiratud või mitte. Kui sul oleks mingisugune, ma ei tea, mingisugune toidutükk oleks näos või huule peal või...
0: Hamba vahel,
1: või,
0: ütleksid.
1: Või kusaks tati koll kuskilt ripuks, ma ütleksin, et tead, kuule, et pahasti on. Noh, et ikka ütled ju.
2: Liisi käest vist ei ole mõtet küsida, kui ma teen rulli soengu ja see mulle ei sobi, siis Liisi...
1: Tema ütleb kohed väga ilus, super ilus.
2: Oi,
1: Vaad Liisil ei ole jah seda, et ta ütleks, et tead.
2: Ja, ära tee enam neid
1: pole,
2: lukka.
1: Pole minu teema.
0: Natukene rohkem peame koos olema pille, küll ma siis ütlema hakkan. Veel mõned jalutuskäigud seal rabameelsas ja küll ma siis räägin.
1: Ma arvan lihtsalt, et siia lõpetuseks, et ma arvan, et nagu välimuse teemal nagu, on nagu keeruline.
0: Nõus.
1: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
2: No muud asjad on veel keerulisem.
1: Aga
2: noh,
1: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, kui sa käid juuksulis, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
2: No jah, aga kui sa midagi oma suhtekoha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
1: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
2: No, ma ei ole kindel.
0: Kas me tahame proovida seda praegu?
1: Sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
2: Jah.
1: Eriti halb kuidagi variant.
2: No selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
1: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sõksed riiatega tuled.
2: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
1: Ei.
2: Eks? Ja. Sellised asju me ju ei kommenteeri hoopiski mitte.
1: No see ei ole ka nagu asi, mida kommenteerida.
2: Ja.
0: Okay. No ma ei tea, kui su mees oleks sinu vastu ebaviisakas minu silmis, siis seda ma küll ütleksin. Ja kui ma näen, et ta kohtleb sind halvasti näiteks.
2: Ja.
1: No siis küll, jah.
0: Ja.
2: Olgu.
0: Okei.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp. Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:32 saanud, neljapäev on kätte jõudnud, on 15. oktoober ja Star FM hommikuprogrammis tõepoolest Pille Jürgeni Andres.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Kui sa nüüd vahepeal Andres siin puudusid,
2: nii,
3: siis ma sain süüa.
2: Aha.
3: Sellepärast, et muidu teil on siin hommikuti mõlemil

0: saime abikaasaga 2 päeva kõhut täis.
1: Sõtta, jah. 2 päeva lausa.
0: Jah, et esimesel päeval vitsutasin päeval üksinda, siis tegin ühise õhtusöögi väikeste lisanditega ja eile siis sõime selle kõik ära. Ja mõtlesin, et selge, nüüd ma söön midagi väga tervislikku. Aga miks ma sellest praegu natuke ka rääkima haksin, on see, et ma tean, et kui kusagil Tallinna linnas on mingi saiakeste teema, siis vanasti Jürgen oli sellega alati hästi kursis.
2: Jah.
0: Kas sa oled juba seal, no sa ilmselt ei saa praegu seal Nõmmel ära käia, see mingi kuulus koht seal raute ääres, millest on ajalehed juba palju kirjutanud ja kus on pikad järjekorrad ja kus on järgmine Tallinlaste saiakeste trendi koht.
2: Ei teagi.
0: Lõpuks mõtlen ma sinust ees, mina käisin eelmine ädal seal ära võtsin nagu müüa.
2: Nimi on?
0: Ma ei tea selle nime öelda. Pane Nõmme, pane raute täna ja mingi noored mingi tuntud.
1: Pane noored tuntud ja saadki
0: ei,
1: saiakest.
0: Ära noored tuntud, pane see minu poolt öeldud. Aga nad müüvad seal neid saiakesi 4. pühapäevani ja need lood, mida ma siis lehtedest ja sotsiaalmeediast olen lugenud, on see, et nad ei peagi väga kaua lahti olema, kuna järjekord on nii pikk, et juba pooleks päevaks on kõik ostetud. Leidsid
2: ei? Ei leidnud. Ma ei leia, aga.
0: Ja vahet ei ole.
2: Ma ei saa minna.
0: Ja, aga ma hoopiski jäi mul järgmine lugu ette. Eks sa ei saa nagu nii minna, seal saad ikkagi nüksid saiakesi.
2: Mis ma ikka saan
0: minna? Kukeseene saiake. No, ja.
2: Tahan, jah.
0: Tahad, jah. No, võt.
1: Pagarish, keegi kirjutab on see.
2: Mm-hmm, juba lägin.
0: Juba keegi teadis ja mõistis. No, võt. Ja nüüd, see on jälle minu mõelest tore lugu. Lugesin ma eile, kuidas see on ka Viljandis. Järve lähedal üks eramaja, kes teeb pühapäeviti, kella 4 paiku. See on niisugune magusakapp. Nad küpsetavad sinna saiakesi ja igasuguseid muid küpsetisi ka. Ja selleks ajaks, kui nad sinna siis need asjad sinna oma nii-öelda magusakappi, kus sa neid osta saad, on pannud, on juba pikk magusasõprade järjekord. Ja jällegi kõik ravavad neid maitsvaid saiaks sinna. Siin on öeldud, need on niisugused natuke ameerikalikud, sellised hästi rikkalikud ja paljude täidistega. Mulle üldiselt meeldivad sellised, mis on natuke nagu liiga. Liiga palju ütleme, kui on kringelet, siis oleks šokolaadi ja võibolla ka kõike muud rosinaid ja vaniljekreemi ja kõike.
2: Mina ei ole selline, kellele meeldib liiga palju. Mulle meeldivad tavaliselt lihtsalt saiakesed. Ja no nüüd on selge, see on endine karjase saia pagar, kes on selle koha avanud. Ja.
0: Võt, näed nii tore, aitäh, et sa kirjutasid, kes on meile kirjutasid.
2: Ja need saiakesed on ka suht sarnased siin karjase pagari saiadega osad vähemalt.
0: Nad on normaalsed, et kui me see Viljandi ja kirjutada...
2: Ma räägin, et nagu, no, need osad saiad tõenäoliselt on samad, mida ma olen juba karjase saiast saanud. Noh, ma vähemalt vaatan siin mingid asjad. Tundub, et kattu.
0: Kas see on nüüd see, siis kui see on endise karjase saia pagar, kas see ongi nüüd see sama, kus kusagil seal koplikandis vanasti järjekorda mindi või?
2: Mm-hmm.
0: No siis olen ma ka lõpuks selle nüüd ära maitsnud.
2: Aga see ei ole sama. No sama selles
0: et see on pool sama, jah.
2: Pool sama.
0: Ja, no kui mina seal käisin möödunud nädalal, siis tegelikult oli asi natuke rahunenum. Kui ma tunnistan seal mõned lauaksed, ka sees nägin kuulsaid tuntud tuttavaid inimesi, kes seal juba kõik saiakesi sõid.
2: No väga.
0: Ja siis seal oli äkki 5 sorti saiakest niimoodi leti peal, noh mingi tapusaja ja neid oli ka, aga neid ma ei võtnud. Ja siis mõtlesin nende saiakeste kohta niimoodi, et ma võtaks igast sordist ühe ja siis müüjatürk ütles, jah, et no see on väga klassikaline võtnud. No. Alguses sa tahad kõik ära maitsta, no kõik magused asjad ja kõik soolased asjad. Ja.
2: Ma vaatan siin seda sidruni keeks ja ütleme nii, et neelud hakkavad käima küll.
0: Oli hea, ütleme, no, ma ei ole muidu keeksi sööja, aga see oli nii sidrun, et mulle väga maitses.
2: Mm-hmm.
0: Nii et antsin mõtteid nii tallinlastele kui Viljandi rahvale.
2: Peab minema.
0: Ja et kui, kui nädalavad seal Viljandisse sattud, siis tead, et otsi järve äärest eramaja üles, kus on magusakappi, seal on ka väga niisugused lopsakad saiaksed.
1: No jah, vaatad, valesse maie ei lähe kappidesse sorama.
0: Ja seda ka. Aga
1: siis võib pahandus olla päris suur. Aga üldiselt jah, ega saiake selline hea värske ja pehme, ega sellest noh, on päris keruline keeldu taustalis.
0: Jah, võibolla kui ta niimoodi laua peale tuuaks, aga mul ei ole väga keeruline seal Nõmmel neid sai ostmas käia. Ma nüüd ka suurest uudisimust, kuna sellest olid mõned artiklid, et see on nii pop kohts, ma olen siis käin nüüd ka popis kohas ära. Need 5 saia sõima 2 mehega ära ja oligi lõunasööks söödud.
2: No, ma nüüd lähen ka sinna, mis see siis 4 päevast on avatud tänasest siis. Ja.
0: Tänasest siis, jah.
2: Siis tuleb minna.
0: Jah, aga vaata, et seal on jah, kui õhtul lähed, siis on hilja.
2: Ei, nupsemas, nüüd õhtul, siis läheb õhtul saiakestust.
0: Jah. Nii, hakkasime saiakestest pihta enne veel, kui me uurime, mis Andres vahepeal paar päeva siin puudus ja mis ta tegi, kuigi võibolla paljud teavad ka, siis ma tahaks rääkida korraks

0: kooliteest on ka jällegi minu meelest see lugu tuli Viljandimaalt, tuleb jah Viljandimaalt, kuidas on üks tavatu juhtum, miks venis bussiliin pikemaks, miks ütles bussijuht, et ta on nõus sõitma üle kilomeetri rohkem, mis siis seal kandis on sellist, et lapsed ei saa rahulikult enam kooli minna.
1: Kell vaheval saanud 6:39, me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM, otse loomulikult uusi ja vanu hitte sulle pakume ka siin ja Alex Warren aga praegu jätkab.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 6:35 on saanud kell, oled raadioga Star FM.
3: Viljandi maal on buss number 26, Tarvastu kandisse on ka sõitnud ja nüüd bussi juht peab sõitma igal hommikul, kui lapsi kooli võtab 1,5 kilomeetrit pikema tee. No ja siis muidugi 1,5 kilomeetrit tuleb pärast tagasi ka. Mis on põhjuseks?
4: Mis on põhjuseks?
3: Kuigi reedan juba...
4: Auk.
3: Ei.
2: Vesine tee, šopane tee.
3: Ei, see, et vesine tee on aegade jooksul mõjutanud bussitee pikkust, see on olnud varem, aga midagi sellist, mis nüüd põhjuseks on. No, ma tegelikult kohe küsin valesti, siis peaks ütlema, kes on põhjuseks.
4: Ah, kes on põhjuseks?
2: Keegi? Karu.
3: Just.
4: Karu.
2: Ah, päriselt,
3: jah. Ja, ongi karu, et siin on laste ema Regina on rääkinud, et tema lapsed on pidanud nagu vants muidu läbi sellise metsatuka, kus kohas on nähtud karusid. Ja no tegelikult sa ikka hommikul ei taha panna oma lapsi niimoodi ranitsed selga ja lehvitada öelda, minge läbi selle metsatuka bussi peatusesse ja oodake bussi. Aga äkki on just sellel hetkel karu tee peal. Ja see on selles mõttes väga tore lugu, et ka see ema ütleb, et nii kiiresti reageeriti ja et oldi kohe nõus. No kui kuidagi südant soojendav on see, et ei öelda, võt, meil on liin nii või meil on nagu pandub paika nii. Ja alati mulle tundub, et kõik reeglid on tänapäeval nii paigas. Ei, suuti läheneda niimoodi kiiresti.
4: Saan aru, et karusid on palju.
3: Karusid on palju, jah.
4: Seile oli pealt nii, kes mingi karude
2: oli, lugu. Oli küll, jah. Ütlevad eksperdid, et varem viljem keegi siin inimesega kokku ta niimoodi järsku puutub, et noh, üldiselt karu ka pelgab, läheb minema.
4: Lugesin, et kuskil, kas Bulgaarias või kuskil pidi olema probleem ikkagi väga suur.
3: Kus ma tean ka, et oli mingi lugu, mingist kaugemast riigist, eks?
4: Aha. Ja Jaapan oli ju suuresti hädas karudega, kus karud tungivad linna ja otsivad endale toidulauda ja eks nad siis satuvad ühel hetkel ka inimesega kokku, aga midagi muud üle ei jää.
2: Noh, õnneks lähevad varsti mangama korraks.
4: Korraks lähevad, jah, aga noh, ma ei tea, praegu on veel nii soe. Et...
2: Praegu on soe, jah.
3: Ja on ka talvel karu nähtud, kui ta magama peaks. Aga noh, meie võime siin linnas öelda, et ilmselt rebane on ikka uus linnalooma, enne.
2: Rebasid ma näen palju, jah. Eile sõitsin tagasi Tartust päris ilja õhtul vabandust üleile päris ilja öösel ja siis nägin ka ikka päris palju rebasid tee peal ikkagi noh ma ei tea 5-6 tükki kindlasti
3: et üks on see et sa näed maante peal aga noh ka linnaruumis näeme mina olen Pärnus täiesti kesklinnas kohtunud rebasega kes üldse ei kartnud enne ära joosta ja Koplis käivad rebased liivakastis mängimas ja Hiiumal ma nägin ka 2 korda rebast aga mis Hiiuma rebaste juures ei mulle silma on see et seal olid erakordse ilusad rebased. Et oma maakülas, kui ma näen, siis on neil sageli sabad olnud rootsud. Ma tean, see midagi võib näidata tervise häda ja kas nad on terved, aga Hiiumal olid väga terved ilusad koheva sabaga rebased.
4: Mm. No ja, eks seal ongi kõik
2: ilusad ja kohevad.
3: Seda küll, et Hiiumal on kõik kogu aeg ilusam ja kohevad. Vähemalt me täna saame veel seda arvata ja juba ootame järgmist aastat äkki kutsutakse Hiiumale tagasi.
2: Jah, aga see karud hulk on jah, päris suur ja ühed kaitsevad teised ütlevad, et natuke on vaja ikkagi neid notida ja nedasi. Vaat, ma ei teagi, mis see nüüd õige on. Kuidagi on vaja seda kontrolli all mingid numbrid, mis nad välja ütlesid, et kui muidu oli mingi 550 ja siis nüüd üle 1000, noh, et 2-kordistunud. Et ma nüüd täpselt need numbrid ei mäleta, aga enam vähem mingi selline vahemik.
4: Kas karu, jah, teise nimega on karunott?
3: Karunott on see, mille sa võtad kaasa, kui sa lähed karujahile.
4: Mis see on?
2: Not. Võtad notti kaasa nii-öelda.
4: Ma ütlesin nagu notti, noh, Andres ütles,
3: et... Sa mõtlesid, et hakkaks kedagi nottima.
4: No, sa ütlesid, et tuleks nottida.
3: Nott on hea sõna, see on unustus.
4: See on nagu karunott, võiks olla siis karujaht.
2: No võt, ei teagi nüüd, kuidas õigesti öelda, ega siin ju räägitakse see meie uues presidendis ka. Ma ei tea, kui palju te siin eelnevalt päevad rääkisite, tema seda nalja rääkisite ikka ära. Ja.
3: Ei, tegelikult ei rääkinud.
2: Ei rääkinud, jah, täna võime rääkida seda siis.
3: Ja võime natuke rääkida.
4: Ja võtled seda lätlastena.
2: Jah.
4: No,
3: see tuli minu meelest eile alles.
2: Ah, see tuli eile vist tõesti. Ma eile nägin lihtsalt seda, ma mõtlesin, ma ei tea, millal see täpselt tuli, aga noh, siin räägitakse selles ka, et noh, kuidas pöörduda, et kuidas etikett selgitab, et kas kallis ülle või lihtsalt ülle või lugupeetud president ülle või kuidas nüüd pöördud.
3: Ja see on teema, sellest me jõuame, ma arvan, rääkida küll.
2: Mimust kallis ülle.
4: Ei teagi.
3: Ma ei,
4: ise ei oskaks nii kuidagi pöörduda, et kallis ülle.
3: Mõtlema teie küsimuse peale nott. Et, noh, et see on tõesti pane nott taskusse ja läheme, enne. Aga kui sa, ma mõtlesin, mis see nott veel tähendab. Nott on muidugi, Wikipedia annab esimese tähenduse hoopis teise mõiste. Enne.
2: Aga kui sa paned mitte Wikipediasse nott, vaid nottima.
3: Aa, ei, no ma panin nott, et tüvest lõigatud suhteliselt. Puunott.
2: Puunott.
3: Ja ma püüdsin mõelda, et kas on veel ka mingid kolmandat tähendus. Aga nottima on juba teise tähendus.
2: Nottima ongi kedagi tapma, surmama. Et selles mõttes, jah, et need eesti keel on imeline, et nott ja nottima on kaks eri tähendusega sõna.
3: Jaa.
2: Et tundub küll, et notist tuleb nottima, aga ei, puu alg on juba nagu nii juba notitud.
3: Tore mõistatus tuli välja. Pidu laual tuhlimoos, muul ajal tutt ja nott.
4: Noh.
3: Aga ma ei tea, mis seda.
4: Tutt ja nott ei tea, mis ta.
2: Aga tänase saate jooksul kindlasti võiks siis, ma nüüd ei tea, kuidas öelda, kallist üllest rääkida või ikkagi meie presidendi prouast rääkida. Sellepärast, et mina arvan ka presidendi proua, sest siin on need igasugused uudised tullud. Mulle meeldis, kui eile meil see kõrge NATO peasekretär siin Eestis oli ja pidi presidendiga minema suhtlema, siis mingi vend lendas laadaga sinna president lossi ette, noh, seal on ju keelumärktega, et tegelikult sinna sõita ei või.
3: Ja.
2: Lendas laadaga sinna, ütles seal politseinikel, et tol on presidendil või paveri tulema. Üle anda. Talle selgitati, noh, niimoodi see päris ei käi, on ja. Et sa lendad siia oma laadaga siia, et noh, ei ole. Ja siis ta hakkas seal politseidega veiderda. Ma oota, kes te üldse olete, ma tahan presidendil anda üle siin mingit dokument. Ja siis vaadati, noh.
4: Aga mis dokumenti olid huvitav?
2: Ei tea, ega talle selgitati, noh, et niimoodi see käi, et päris niimoodi sa neid talle üle anda ei saa, et tuled ja kohe president tuleb välja ja surud kätte ja paned selle paperi pataka talle pihku ja siis tuli välja, et noh, ikkagi kuna NATO sekretär tuleb kohe sinna, siis seal on ikka pommirühmad ja kõik värgid tuli endasid kohale ja õnneks mingit ohtu rohkem ei leitud välja arvatud see, et laadal polnud ülevaatust.
3: Ei, seal algusega oli üldse veel ju neid nalju, kus Krimeeria tuli ise presidendi autost välja ja tuli välja, et ei tohi ise autost välja tulla. Ja
4: aga ei uued asjadega ei tea ju.
3: Muidugi ei tea, isegi oleks hakanud välja, kui kaus ootad selle.
2: See üks video, kui ta ametisse vannutati, siis kuidas ülel tehti uks lahti ja siis abikaasa läks teise poolust ja lihtsalt uust lahti tehtudki ja seisis seal juba nüüd ütles, okei, mis nüüd sõduri poiss oli ka lihtsalt kulvi asendus otsus, mis sa siin passin nüüd sa, okei, ma pean talle ukse lahti tegema.
3: Need on armsad avsakad.
2: Ei, no need juhtub, eks kõik on alguseks, neile on kõigile uus ja kuidas see etikett täpselt käib ja nii edasi, aga ma kuulsin ka, et see Grimmi inimene sai siin riielda, et kuule, päris ise sa seda ust ikka lahti tee siin on ju.
3: Ja see on värvikas tore naine, et osad vähemalt kohtunud tema kord. Kuule, ma ütlen ära nüüd kiiresti enne, et tuhlimoos, mida ma enne nimetasin, on kartulisalat ja kui saarlane mekib tutti ja notti, siis peab mandrimees teadma, et ta sööb ja keedetud kartuleid soustiga.
4: Just.
2: No aga kell on 6.53, 7.15 ma hakkan mängima sünnipäeva mängu.
3: Ja enne siis räägime sinu värvikatest
2: päevadest. Kus ma kondasin või? No jah, kaks päeva inimene oli kadunud, ega see on küsimärk suur peakohal. Kohe saame siis teada. Lola Young aga jätkab nüüd radiosse Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudispiirangutest satelliidisüsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Eile hilis õhtul kostsid plahvatused Venemaal Voroneži oblastis asuval sõjaväe lennuväljal, mis järel puhkes seal ulatuslik tulekahju. Uudistekanal RBK Ukraina märkis, et pole veel teada, kas lennuväli sai tõepoolest kannatada ja milliseid objekte seal tabati. Türgid tabanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäeva elu. Alates 2019. aastast Türgis töötanud Eesti giid Karin räägib, et Istanbuli linnavalitsus andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma, ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias eestlaste ühes lemmikpuhkus piirkonnas on välja antud ohtliku ilma hoiatus. Meteoroloogide sõnul võib ka seal kohati sadada 51-100 mm vihma. Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE Alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusrekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit, sõnas Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets. Päästeameti põhjapäästekeskuse varjumis nõuniku Anu Vaikjärve sõnul tuleb aga teha rohkem teavitustööd, et inimesed võtaksid häiresignaali tõsisemalt. Presidendi kantselei ees tekkis enne NATO peasekretäri Mark Rutte saabumist ärev hetk. Kella 15 paiku eile sõitis sinna sõiduauto laada, mille juht tahtis presidendile dokumente üle anda. Idaharju politseijaoskonna välijuht selgitas, et politsei ei lubanud 46-aastasel mehel dokumente üle anda ning tal paluti koos sõidukiga lahkuda. Viimaks teisaldati laada ning mehe teokohta algatati väärteomenetlus. Ilmnes, et laada on registreerimata, selgitas välijuht. Politseile teadaolevalt ei olnud juhtunu seotud NATO peasekretäri Eesti visiidiga. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada ja sooja tuleb 9-13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.

0: tere hommikust, 7.09 kell saanud neljapäev on täna 15. oktoober. Oled raadioga Star FM, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
1: No eks me ikka tegelikult teame ka, miks sa Andres puudusid.
0: No, miks sa tead?
1: Tartus, sul olid suured Roomea ja Julia kontsertid.
2: Väga sa väga ei varjanud, ütleme nii.
0: Ja. Ei varjanud, jah?
2: Jah.
1: Räägi, kuidas läks?
0: Väga hästi. Väga tore oli. Rahvast oli väga palju. Mõlemad saalid olid täis. Mõlemad kontsertid siis. Kohtusin väga palju meie Radio Star FM kuulajatega, kes tulid, ütlesid, et on iga hommikused kuulajad.
2: Väga tore.
0: Tegid isegi, võtsid autogrammi, tead, kava peale, kus oli...
2: Kaitsid meie omad ka või?
0: Kus olin mina ka välja toodud. Jah, ma panin sinna Andres, Pille ja Jürgen. Aga ma muud moodi ei saa ju. Me oleme ikkagi koos siin, eks ole.
1: Me peame tegema mingi kleepsu endast. Et kui Andres järgmekord mingi ürituse, tal on seal mingi kava, siis ta saab sinna meie selle kleepsu peale kirjutada.
0: Aga üldiselt kontsert oli väga hästi. Ma nägin neid inimesi ja ikkagi tore oli seda näha, kuidas ikkagi läheb korda see Roomea ja Julia muusika inimestele. Kuidas inimesed on pisarates. See on ikkagi uskumatu ja tegelikult ongi ilus kontsert ja kuidagi, kuidas see muusika kõik kõlab hästi kokku. Ja lahe oli see, et need... jutud, mis veel lugude vahel nii-öelda tulevad ja me räägime nendest, mis siis meil seal kontsertil juhtus ja mida inimesed ei näinud ja kuidas see kõik algus sai. Need kuidagi nagu kaks kontsertid täiesti erinevad. Et noh, need jutupunktid võib-olla olid samad ja need videod, millega me neid toetasime, aga kuidas nüüd nad hakkavad seda rääkima, kuhu nad oma jutuga jõuvad, seda ei saa nagu niimoodi nagu kontrollida, et ei ole nagu tekste, mis on näidendis pähe õpitud.
1: Ja, ja.
0: Et selles suhtes olid mõlemad kontsertid omanäolised ja üks kontsert on ju veel ja see on nüüd siis viimast ja viimast korda, ega üle eile. Mul kõik päevad sessis teisipäeva õhtul, kui Jaagub seal ütles ka, et nüüd ongi siis eel viimas korda, et siis nägin, kuidas ikka silmad hakkasid kilama. Et noh, sa oled ikkagi, ma mõtlen autorina, teinud ikkagi midagi täiesti pööras. Sa oled Unibet Areenale toonud ligi 29 000 inimest. Nüüd oli ERR-is, vaatas seda, paljud inimesed vaatasid seda muusikali ja nüüd sa tead, et juba vanus ja kõik on seal maal, et sina esitad neid lugusid tõesti eel viimas korda.
1: Jah, vanusest ma vaatasin õhtulehe kanalil täna 80-aastane enne eesmaja ütleb, et heldeke, kuidas aeg lendab, et ta on
2: 80.
1: Püstitas riigi kogus vanuse rekordi.
0: Tõsi, jah. Aga viimane võimalus, siis tõesti viimane võimalus on siis sellel pühapäeval Aleksele kontserdimajas Tallinnas, kui meil nüüd need Tartu üks oli kohe välja müüdud ja teine müüs ka sinna ikkagi... vaatasin vist 10 vaba koht oli meil sellel lisakontserdil veel, siis seal Alekselas, noh, vaatan seda pilti praegu, on mõningaid kohti alla 100 äkki, aga veel mahub, nii et kes tab tulla, siis tulge ka pühapäeval kuulama, saab kindlasti tore olla. Ja müüsime sellised pusasid ka, mis mul seljas on, mis meil jäi seal muusikalist üle, -80% erinevad tooted ja ikka väga paljud inimesed ostsid mälestuseks omale väikese selles meene.
1: Ja meil on ilusad pusad ka.
2: Aga see võtme hoida, mis
0: läks mul nagu siin
2: laua peal oli.
0: Võtsid
2: kaasa, püüsid maha.
0: Ja.
2: Mingi väike protsent.
0: 2 euroga müüme maha. Noh, me oleme need juba kõik välja osnud ja siis mis me neist laos hoiame, anname need lihtsalt pool muidu niisama kõigil inimestel ära, saavad mälestuseks koju võibolla teine kord hea vaadata.
2: See oli minu võtme hoida lihtsalt ütlen.
0: Seda küll.
2: 2 euri saada selle eest.
0: No saad.
1: Kuule, aga meil tuleb ju, kas meil ei tule mingi, ma imestan, kui meil tuleb ballett, keegi tuleb esinema meile.
0: Tuleb küll, Roomea ja Julia.
1: No, kuules, nodiga kohale võtmeõidetega. Jah,
2: sinna ukse ette.
0: Aha, võibolla tõesti, jah. Selle peale ma pole mõelnudki, jah.
2: See on väga hea mõte, jah.
1: Jah, nii et siin saab
2: veel. Paned väikse selle poe püsti sinna.
0: Ma anname selle Alekseles need enamusesed ära ja siis ongi sellele peatükile saab joone alla tõmmata ja liigume siis uute projektidega edasi.
2: Kuulega ma leidsin lahenduse sellele, et kuidas on ta nagu ühist autogrammi.
1: Noh.
2: Tellime templi.
0: Jah, voh.
1: See pole see.
2: Mis see pole see siis?
0: Noh, et ei ole.
2: Kleibs on praem siis, või?
1: Ei, kleepsu peale ma mõtlesin, mida kirjutad ka oma nagu.
0: Aga see, võtan kaardid kaasa, kus te olete juba käsiti peal.
2: Me võime templi teha oma allkirjadega.
1: Küsi autogrammi kogu. No oma allkirjadega.
2: Ja.
1: Autogrammi kogu tajab ikka autogrammi vist.
2: Lärtsime igal juhul kogu aeg see kaasas näiteks.
0: Ja, nii et kui teil pühapäeval vähegi aega on, see kontsert on tõesti südamlik ja ilus ja väga hästi kõlab see koor, orkester ja bänd kokku. See on tore nagu ikkagi vaadata ja kuulata. Siis,
1: sa ise iga kord oled saalis või?
0: Ja, olen, jah.
1: sul on peas juba
0: või? Ma olen, no ikka peas jah, ma olen seal nii-öelda puldis, kus on elimehed ja siis meie need valgustaja ja videokäivitaja ja et noh, kui midagi seal läheb, siis aitan ja nõustan ja ei, kuidagi pinge, äge, endal ka natukene juba
1: juba lähed heldimaks. Härdaks, ma näen
0: jah. Härdaks ja tuleb tunnistada seda, et olin uues hotellis Tartus, polnudki seal varem olnud. Soho Hotel Tartu see on nüüd see, mis uudised olid pandi mitu miljonit renoveeriti täiesti super ilus spaaga puhas äge suurte tubadega hotell ma olin täitsa üllatunud asub täitsa Raega platsi juures kohe Rüütli tänaval väga väga ilus hotell et soovitan väga ma isegi teadnud et noh milline see välja näeb me kogu tiimiga seal majutasime ja väga super oli see kuulge hakkame sünnipäeva mängu mängima
1: Ja hakkame sünnipäeva mängu mängima, kohe kuulutame siis kuu ja kuupäevaga varsti välja.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Hei, Tibu siin, kutsun siin Selveri sügis laadale. Pakkumised 13.–15. Oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulis Salvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
8: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
7: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
8: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
7: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletidask.
9: Nutikad linnad ka rautas. Trio Reality LED laelamp 39,90. Pyrex Praepann 28 cm 14,99. Ja voodipesukomplekt alates 5,99. Ostaga ka rauta.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean. Kompakt plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tere, ilusad hommiku jätku, oled Raadio ka Star FM ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu, kui sa oled sündinud augustis. Siis nüüd helista meile 63 66 200 meie stuudio telefoni number, kolmas helistaja pääseb mängu ja esimeselt kahelt helistajalt küsime ise kuupäeva, kolmandale helistajale ütleme kuupäeva ja kui see ongi sinu sünnipäeva, on 500 eurot Eesti Loto poolt sinu oma.
4: Ja august, mina käisin eile augustil külas.
5: No, teed selle augusti nalja
4: ära. Ei tee, just lähenesingi praegu uut moodi ja päriselt käisin eile augustil külas.
3: Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
3: Oled esimene helistaja, millal augustis sünnipäev?
6: 23
3: august.
4: Ei ole, seda on palju.
3: Tere hommikust. Sina oled teine helistaja, millal sinul on sünnipäev augusti kuus?
7: Tere, 30.
3: 30, no seda on veel rohkem, me jälle mööda ikkagi.
4: Hakkame siis tulema teises suunas.
3: Ja nüüd kolmas helistaja, tema pääsebki mängu ja loodetavasti see 500 eurot nüüd leiab endale oma nikku.
4: Ära ütle kuupäeva, kes sa helistad nüüd.
3: Tere hommikust. Hallo. On see keegi? Tere, tere. Oled kolmas helistaja, oled pääsenud mängu. Kuidas nimi?
8: Kaja.
3: Kaja.
4: Kaja, kas sa tead, et, no, et kui sa kunagi sündisid, kas vanemad mõtlesid, et kui poiss tuleb, siis paneme küll august nimeks.
8: No ei tea, kas juttu oli. Ma kaks vanemat enda juunad ootasid ikka tüdruk.
5: Kas ühe venna nimi on Kajar ka?
4: Kes see nii tobedalt paneks, siis ei saa ju aru, millist last viiad. Kas Kaja või Kajar? No, ühes peres.
5: Mis siis on?
4: Kaja, sööma!
5: Nagu nii hakkavad lapsevanemad lõpuks ütlema kõiki neid nimesid. Ma tean, mul on küll ema, ütleb kõik õed ja vennad enne ära.
3: Kaja, aga augustis oled sündinud, ära kuupäeva ütle.
8: Ei ütle.
4: Ja siis mina saan öelda sulle kuupäeva, sest minu käes on täna ümbrik. Ma võtan selle lahti ja 18. august.
8: Ei ole
4: 18. august.
5: Mis ta on siis?
3: 10.
4: 10. august, no kuule, siin on ju igasugused tuntud inimesed, kes kohe tulevad selle sünnikuupäevaga meelde.
8: No näiteks.
5: Aga see, millega see ei anna sulle 500 eurot?
4: No ei anna, ei anna.
5: Sa teed sa Mart Sandriga veel sünnipäeval.
4: See on jutu jätkuks.
3: No kahju, Kaja, et täna see mööda läks, aga me soovime sulle siiski väga ilusat päeva.
8: Aitäh ja teile samasti.
3: Suur tänu, jaa.
4: Meie nüüd vaatame voodi alla. Vaatame voodi alla, jõuame pere nõukogusse ja ütlen, palju on postitusi, sest me tahame teada, mis on sinu voodi all.
3: Homme jälle uus võimalus võita 500 eurot sünnipäeva mängust.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
8: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
12: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta. Ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
13: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spaahotellid.ee.
14: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse ekspert.

0: tere hommikust. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli eile uudis piirangutes satelliitide süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Eile hilisõhtul kostsid plahvatused Venemaal Voronezi oblastis asuval sõjaväe lennuväljal, mis järel puhkes seal ulatuslik tulekahju. Uudiste kanal RBK Ukraina märkis, et pole veel teada, kas lennuväli sai tõepoolest kannatada ja milliseid objekte seal tabati. Türgid tabanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäeva elu. Istanbuli linnavalitsus andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias, eestlaste ühes lemmik puhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilma hoiatus. Meteoroloogide sõnul võib ka seal kohati sadada 51 kuni 100 mm vihma. Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit, sõnas Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets. Presidendi kantselei ees tekkis eile enne NATO peasekretäri Mark Rütte saabumist ärev hetk, kui kella 15 paiku sõitis sinna sõiduauto Lada, mille juht tahtis presidendile dokumente üle anda. Idaharju politseijaoskonna välijuht selgitas, et politsei ei lubanud 46-aastasel mehel dokumente üle anda ning tal paluti koos sõidukiga lahkuda. Viimaks teisaldati Lada ning mehe teokohta algatati väärteomenetlus. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimiste ka. Kohati võib vähest vihma sadada, hommikul on ka paiguti udu ning sooja kraade lubatakse.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, 7:38 on kell saanud. Meie oleme jõudnud Star FM hommikuprogrammis perenõukogusse.
3: Meie tassime teada, mis sa voodi all hoiad ja kuigi väga paljud ei hoia voodi all midagi, siis õnneks ikkagi mitmed hoiavad. Näiteks Silvil on seal moosid.
2: Moodi all moosid, okei, okay, why not?
3: Kui sul ei ole safrit või sellist asja, kus sa okay. Need moose siis hoiad. Okay.
2: Mina ei tea, kas ma saan päris rääkida kõike, mis ma seal voodi all hoian.
4: Räägi ikka.
2: Võibolla ei pea kõike siin raadi.
3: Lelud on sul voodi.
2: Ei, mitte mingid lelusid ei ole.
4: Raha.
2: Ei. No ei saa.
3: Sul on väike laps majapidamises, sa ei saa midagi väga diskreetset seal voodi.
2: Oi, ta ei jaksa seda voodit üles tõsta.
3: Aa.
2: Meil on selles mõttes, et nad ei ole põrandal voodi all, aga nad on voodi all ja voodi all on selline tehtud selline kast jah. Mm. Saad selle suure madratsi pead üles tõstma ja seal all on nagu. Okay.
4: Väärt paperid.
2: Okei, ma ütlen siis ära. Tekid padjad.
3: Ah. No sulle see voodi, jah, kus ametlikult käivad. Siin on ka
2: siiritelitele
3: taga
2: vähe tekid. Me otsisime konkreetselt seda voodit ja on hea. Sinna saab päris palju asju ära panna.

0: tegelikult on hea .
1: No viisil on ilmselt sarnane voodi , sest et tal on kolm sahtlit , seal on puhas voodipesu , tagavarakardinad , linikud , talveriided , kõik , mis mahub sinna nendesse kastidesse .
2: Siretil on kaal voodi all .
1: Mul oli ka kunagi .
0: Päris paljudel on jah , kaal ka voodi all .
1: Andreal on üks kastitäis sokke , siis on veel mingi kingakarp , et ikkagi inimesed paigutavad asju .
0: aga Gerda ütleb mitte midagi .
2: jaa , aga Piretil on põrand voodi all .
0: Villel on tormurulli disko .
1: Ann on pannud voodi alla kuuse , mille ta siis jõulude ajal voodi alt välja võtab .
0: aa , no vot .
2: Igorile
0: ma arvan , et kas tal on kunstkuusk või see .
2: eelmisest aastast
0: pani selle sinna .
2: Igoril on makaronid voodi all .
0: miks ?
2: ma ei tea .
0: näe , kitarr .
1: ja Jaanikal on mänguasjad , mis on tegelikult kassile mõeldud . no siin ma arvan , on paar nalja vastust ka , nii et noh , Märt ütleb , et tal on talvekartul , seda mina ei usu .
2: miks sa ei usu ?
1: no talvekartulit ma ei usu hästi , et sa voodi alla ju , kuigi iial ei tea , võib-olla korteri inimene , eks ole , et ei ole kuule panna . aga noh , Sirjel on näiteks lõngakastid , teed käsitööd , kus sa neid lõngasid ikka hoiad , onju .
0: huvitav , et ikka voodi alla pannakse mingeid asju , et vaata , kui sul isegi see ei ole , noh , lihtsalt sul on jalge peal voodi , sul on seal natuke tühja ruumi .
1: see
0: on hea koht , kuhu ikkagi asja ära panna.
1: Minul kunagi oli , kui ma korteris elasin , voodi all olid tõesti ka kastid asjadega , et noh , nii nagu siin on Helenil on talvejoped , jalanõud , sa paned nad kastidesse
0: no, .
1: kui nad ei mahu sul kuhugile , siis seal nad ongi , noh , mitte lihtsalt suvaline , nagu Ann ütleb siin , et tal on kilakola lihtsalt seal , eks ole .
2: aga Alaril on very nice kast .
0: Very nice kast .
2: no nii sa kirjutad .
0: aga see võib olla mingi parvimbrabumma .
2: Very nice kast .
0: jaa , see võib olla küll , ega inimestel , ma arvan , on seal igasuguseid asju , mida nad võib-olla ei taha siia kirjagi panna .
1: ei , ikka asjalikud asjad . Eigo on pannud akutrelli kohvri ja ütleb , et laminaati kammis jäi põrandast üle , et selle ta lükkas ka praegu voodi alla .
0: kus sa ikka paned laminaati , kui mitte sinna .
2: ikka põrandale .
1: jah , aga sokke on uskumatult mitmel minu meelest .
2: tolm on jube palju inimestel voodi all .
1: no jaa , tolm , see tuleb kõigil niikuinii . Anneli hoiab reisikohvrit voodi all . ka mina olen kunagi reisikohvrit voodi all hoidnud .
2: mul ei mahu sinna voodi alla midagi .
0: aa , sul on nii väike see selle .
2: ma lükkan aeg-ajalt sinna läpaka , kui ma õhtul midagi vaatan , siis ma võtan selle läpaka ja lükkan sinna , et see mahub täpselt , ega rohkem sinna ei mahu midagi . seal pole sellist nagu vahet
1: aga
2: no,
1: kui tihti puhastad voodialus , siis .
2: no ma ei pääsegi sinna ju .
1: siis peab puhastama ka jah .
2: see on nii kitsas , et sinna ei pääse .
1: Tiiul on seal plastkastid käsitööga , noh näiteks keraamikat teeb tema ja siis on seal ka plastkastid raamatutega , nii et on ka ilusasti endale ära ladustanud , mis on siis voodi alla saanud lükata .
2: ja Algar ütleb , et vahel on tema voodi all .
1: ikka on toredaid asju .
0: ja ühesõnaga selline perenõukogu meil täna , siis tasub minna raadio Star FM Facebooki lehele ja saad perenõukogust ise ka osa võtta .
1: aga räägime natukene siis eesti keelest ja sellest , kuidas presidendi poole pöörduda ja üldse meil on siin president praegu olnud palju päevakorral .
0: kell on 7:42 saanud , me soovime sulle ilusat hommiku jätku ja kuuleme muusikat ka raadios Star FM , uued ja vanad hitid ja üks vanem hit Roxettilt . Sleeping in my car kõlab nüüd raadios Star FM .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:50, kohe saamas oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
3: Kuidas presidendi poole pöörduda on küsimus ja tekis see siis sellest Õhtuleht ka täna kirjutab, et Eesti ja Soome riigipea pöördusid kolmapäeval Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole ees nimega. Et kas see on nüüd sobilik, Soome president pöördus siis sõnaga Ülle ja Ülle Madise vastas talle Aleksander. Ja erinevad etiketikoolitajad on siin nüüd sõna võtnud ja siin esimene, kes räägib Erika Kolbakov, ütleb, et ikkagi see on liiga omamehelik.
4: Aha, nii ei kõlba.
3: Ja et ühesaga arutelu jõuab ka natuke sinne, nii et kui mina siin sinuga räägin, et no Jürgen räägi, kuidas sul läks, et siis kui me oleksime tähtsad poliitikud või ministrid või lausa presidentid, siis sellel hetkel avalikus ruumis peaksime me teine teise poole pöörduma ikkagi teistmoodi. Ühest küljest on tore, et me näeme nagu, et noh, mingi isiklik tutvus on neil või kuidagi nagu lähedasemad, aga ametlikult jääme ametlikuks.
4: No see on ka riigikogu liikmed ju pöörduvad kogu teine teise poole nii on.
3: Eesnimepidi. Äkki see siis on juba nagu teine tase. Nagu
2: no siin öeldakse, et noh, sa peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president. Nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht. Proua saatejuht. Ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
3: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud. Et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
4: No jah.
2: Aa, ei tohi või?
3: Ei.
4: Ta ei ole ju presidendi
3: ja,
4: proua.
3: Presidendi ja, proua.
2: Jah, ta ei ole presidendi proua
3: tõesti. Presidendi abikaasa.
2: Ja.
3: Just. Meil on proua president.
2: Me võime hoopis öelda tema abikaasa kohta presidendi ära.
3: Jah, ja, tõenäoliselt võime, eks, aga et presidendi proua on jah ikkagi alati olnud see, kes on siis presidendi kõrval olev abikaasa okay. Ja see tõttu meil on täna proua president, kui me tahame prouatada.
2: President proua Ülle Madise.
3: See kõlas ka kummaliselt.
2: Proua president Ülle Madise on nüüd teinud paar välisvisiiti juba siia meie lähiriikidesse, jõudis ta Soomes käia ja Lätis ka. Lätis viskas natuke nalja ka.
3: Ma tean, ma
2: ütles, et ta nüüd räägib natuke majandusest ja ütles Läti presidendile siis härra Läti presidendile, mis iganes, ütles talle, et teie ossite nüüd meie põltsama sinepi ära, aga meie ossime ära teie karuse.
4: Kaarumsi.
2: Kaarumsi, jah, selle kohkese ettevõtte. Ja noh, kaarums võib magusamaks minna, aga sinepi maitset ei muuda. Ha, ha, ha. Ma ei saanud sellest naljast aru. Aga sellise nalja ta seal vimka viskas.
3: See oli üks kohmetu nali.
2: Natuke
3: ma ei ole vaadanud väga, et mis inimesed selle kohta arvavad või kusagil, aga ma kõõtan ette, et selle üle on juba kildu. On ja ma ei ole ise käinud sootsmeedis.
2: On ikka.
3: On
2: no
3: jah,
2: aga noh, kuule, teine proovis väikse nalja visata. No samas ega ta ju midagi valesti ka ei öelnud. Seda põltsama sinepit ikkagi nagu...
4: Seda enam... magusamaks ei tee.
2: Ei, magusamaks ei tee.
3: Millelgi mingi topis mingid, ma ei tea, Norra omanikud või midagi või? Ma ei tea ka.
4: Vaata, sinepil.
2: Ei, ma räägin... Kaarumsil.
4: Ei, no seal oligi see, et lätlased ostsid põltsama sinepi ära ja eestlased ostsid kaarumsi ära. Kaarums läheb nüüd magusamaks, aga sinep ei lähe.
3: Jaa, ma sain aru.
4: No, aga mis see küsimus oli, mis see Norra omanikud siia
3: muud? Ma ei räägi asjast, millest ma ei tea. Aga seda nalli ma nägin, see mõjus mulle ka kohmetult. No see on ju tõenäoliselt ettevalmistatud nali, eks see nüüd on nii-öelda sinna kõnest.
4: Samas kui üks inimene juba naeris, siis läks korda.
3: Ja praegu kui Andres läks, juba läks veel naljakamaks.
2: Ei, no ma arvan, ega see ei ole nüüd nii nagu kuidagi halb nali ka selles mõttes, et noh, proovis kuidagi nagu tead ära panna nagu.
3: No näed, ühes kohas see ühtede naabritega tegi sellist nalja. Soomes käis rääkisid eesnimepidi.
4: Kas tal huumorinõuniku ei ole või?
2: Varsti tuleb, ma arvan.
4: Võiks olla tegelikult. Ma arvan, meil on neid häid koomikuid väga palju, kes võiks olla presidendi huumorinõunik. Tegelikult ta võiks olla ju esimene Eesti president.
2: Jan Luuspõld võiks vaata olla seal niimoodi nõunikuna, selle huumori omas.
4: Need, kellel on nagu päriselt olemas selline nõunik, kes siis viskabki selliseid väikeseid stand-upi asju sinna sisse.
3: Kui ära jää sellesse ühte nalja kinni nüüd.
4: ma ei jäägi , ma mõtlengi siit edasi praegu , kui sa aru saad , Pille ma ei jääks sellesse kinni , ma nagu arendan seda .
2: Aga et Paavo Nõgene tal tiimis on , seda sai ka kohe aru , eks ole , sest nad sõitsid Tallinkiga Soome ja seal kohe ikkagi kapteni sillad , kapteni külastused , kõik asjad ikkagi seal näidati ja tehti ära ja loomulikult on ju , Paavo oli ennem töötas ju ikkagi Tallinna nõukogu esimehena .
4: Paaval on null võti olemas endiselt .
2: Paaval on kindlasti kaardiga .
3: Paavo Nõgene nimega minu meelest käis nagu esimene niisugune tegelikult natuke nagu nõme uudis läbi . No kui oli seal , et Nõgenele lubati 8000 palka ja tal oli esimene asi umbes hakata mingit seadust muutma , et noh , sellel eelkäijal vist oli midagi 6000 palk ja .
4: aga kui lubati .
3: Ja siis tuli nagu seadus ümber teha , et ta ikka saaks oma 8 tonni kätte . noh , kehva mekk oli sellel uudisel minu jaoks küll .
2: No vot , alati ongi teistel kehva mekk , aga kui mulle tehakse mingi tööpakkumine ja ma ütlen oma palgasoovi ja .
3: Seaduse järgi sa ei saa sellist palka .
2: Aga näed , seadust muudetakse ju .
3: No sellepärast ongi kehva mekk .
2: Mina olen nõus , et seadust muudetakse niimoodi , et mina saan ka veel rohkem palka , mul ei ole selle vastu mitte midagi .
3: Nojah , ilmselt see sul niiviisi ongi , aga .
4: kui sa tahad , siis ma sinna tööle tulen .
3: aga täna , kuidas see nagu rahvale mõjub , eks ole .
2: seda küll , sellest ma saan aru , kui on rasked ajad .
4: aga rahvale ei mõju see nagu nii hästi .
2: jah , ei rahvale ei mõju kindlasti hästi , jah .
3: jah , me teame , et siit võetakse kokku ja sealt võetakse ja nii , oleme .
4: selle pardoni ikka leiab kuskilt Paavole .
2: kuulge , 7:55 on saanud kell , me oleme täistundi , me tahame hakata mängima sinuga võimatu küsimuse mängu ja tahame sulle siis auhinda ka tutvustada , nii et ole raadio ka Star FM .

0: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast Rooside sõda kolmes.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
9: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust! Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikult eel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdimõistva kohtu otsuseta. Seda juhul, kui kohus teeb kindlaks, et vara on kuritegeliku päritoluga, see olekski võimalik näiteks siis, kui kahtlustatav on raskelt haigestunud, hoiab menetlusest kõrvale või kui kuritegu on aegunud. Võimalike näidetena toovad riigi esindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad. Päästeamet testis kogu Eestis eile ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusrekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit, sõnas Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets. Türgit tabanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäevaelu. Istanbuli linnavalitsuse andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma, ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias eestlaste ühes lemmik puhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilma hoiatus. Meteoroloogide sõnul võib ka seal kohati 151 kuni 100 mm vihma. Presidendi kantselei ees tekkis eile enne NATO peasekretäri Mark Rütte saabumist ärev hetk, kui kella 15 paiku sõitis sinna sõiduauto Lada, mille juht tahtis presidendile dokumente üle anda. Idaharju politseiaoskonna välijuht selgitas, et politsei ei lubanud 46-aastasel mehel dokumente üle anda ning tal paluti koos sõidukiga lahkuda. Viimaks teisaldati Lada ning mehe teokohta algatati väärteomenetlus. Politseile teadolevalt ei olnud juhtunud seotud NATO peasekretäri Eesti visiidiga. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada ning sooja lubatakse 9 kuni 13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Liikluses ka Tallinnas Akadeemia teel umming, kummikud ka Sõpruse puiesteel, Tammsaare teel, ka Suursõjamäe tänaval, Tartu maanteel ja Vana Tartu maanteel, Pallasti tänaval, ka Gonsiori tänaval on ummik ja ka Paldiski maanteel hipodroomi juures on rohkem autosid.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust , 8:08 on saanud kell , neljapäev , 15. oktoober ja Star FM-i hommikuprogrammis tervitavad sind Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: täna on rahvusvaheline maapiirkondade naistepäev .
2: voh .
0: Pille .
2: maanaistepäev .
0: jah , soovime sulle edu ja jaksu . ja
2: pea vastu
0: ja kohe selline järgmine päev ka ülemaailma kätepesupäev läheb nagu nende maanaistega ilusti kokku , et jõudu ja jaksu . jah ,
2: kumb sulle siis rohkem meeldib , kumb roll ,
1: kas kätepesu
2: ei kas nagu maanaine või linnanaine ?
1: Ma tegelikult ei tea .
2: Sa ei tea jah
1: ja. ?
2: Sa oled nagu lõhestunud isiksus .
1: olen ja .
0: Mulle meeldivad mõlemad .
1: Mulle meeldivad mõlemad jah , et ühest küljest ja noh , on seda maaka juttu minuga nagu palju olnud , aga ma ei ole ise sellele lõpuni alla kirjutanud .
2: Kui pikalt sa suudad siis järjest maakas olla , enne kui tuleb see tunne peale , et ei nüüd tahaks ikka minna .
1: seda tunnet ei ole kogenud .
2: ei ole jah ?
1: ei .
2: aga siis sa oled ikka maakas .
1: Ei ole kogenud põhjusel , et vaatamata sellele , et ma suvel võib-olla pikemalt ka puhkan , siiski ei teki seda tunnet , mõne nädalaga seda tunnet ei teki .
0: igal juhul pole vahet , elad sa maal või linnas , aga sa saad minna e-poodi . kasvõi oled täitsa seal kuskil maal ära ja lähed e-poodi ja saad valida endale 100 euro väärtuses ostu , juhul kui see on kohalik e-pood . ja selline auhind on täna meil võimatu küsimuse mängus ja selle auhinna paneb välja Smartpost .
2: Smartposti .
0: vabandust , Smartposti peab ütlema jah .
1: ja on tõesti niimoodi , et see Eesti e-pood ja vaata siis , et see Smartposti tarne on . ja siis , kus on see pakiautomaat ja kuhu sa saad selle siis tellida .
2: jah , saad minna siis e-poodi ja ise vaadata 100 euro väärtuses , mis endale tahad .
0: minul on Smartposti tulnud küll ja veel neid tooteid , mis ma tellinud olen ja üldiselt ise ka saatnud , väga kiiresti toimetavad . ma olen tegelikult väga õnnelik , et meil on sellised nagu Smartposti pakiautomaadid olemas .
1: Kui sa mõtled , kui palju nad toimetavad , nad on ikka suure Lapimaalt Lõuna-Leeduni välja , eks . et ja üks tore asi , mida me ühel hommikul korraga nimetasime , on see , et neil on ka punktkiri , on Smartposti pakiautomaat . et kui on nägemispuue näiteks , siis on ka võimalik seal punktkirjas oma pakki taga ajada .
0: nii et kui tahad Smartposti kaudu 100 eurost e-poe tellimust omale , ise valid , milline e-pood see on , aga nagu me ütlesime , tingimused peavad olema , see on kohalik e-pood ja selle e-poes oleks Smartposti tarne olemas . nii et vinge auhind on täna ära anda , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja vasta küsimusele õigesti .
3: mujalt kallimalt osta pole seda väärt . Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam . Cinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis . rohkem teavet lidl.ee/ostukorv . Lidl , alati väärt .
4: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
5: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
6: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti . 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas . piletid piletitaskus .
7: sa ju tead , kes lõi sümfoonia Ood rõõmule ? aga kas sa tead , kes lõi rõõmumõmina , mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist ? armastatud joogilooja Alekokk . haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist .
8: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
9: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . Kalevi piimašokolaad 190 grammi , aitäh kaardiga 2.99 . kohvijoad Jakobs Barista 1 kilogramm , aitäh kaardiga 13.99 . Maxima .
10: SEB . õige on ju SEB . Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
11: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
15: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
14: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
15: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
14: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletitaskust.
16: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
17: Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi. Tark valik.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Võimatu küsimuse mänguaeg on käes. Smart Posti on pannud välja auhinna, see on 100 euro väärtuses ost. Võitja valitud Eesti e-poest ja tingimused on, see on kohalik e-pood, selles e-poes oleks Smart Posti tarne ja nii võitki selle 100 eurot sirgu lasta, nii et ole valmis meile helistama 63 66 200, aga kuule küsimus ka.
3: Nii ilusti ütlesid, sirgu lasta, seda ma pole ammu kuulnud.
4: Laiaks lüüa ja. Sirgu lasta.
3: Lase sirgu see 100 eurot. Aga selleks, et 100 eurot saaks sirgu lasta, pead vastama küsimusele. Keskmiselt kulutab inimene selle valimisele 40 minutit. Ehk siis keskmiselt kulutab inimene selle valimisele 40 minutit.
2: Tere hommikust.
4: Mida sa valid nii kaua?
2: Hallo.
3: See on kaua või vähe?
4: See on paras jagu.
2: Tere hommikust.
5: Tere telefoninumbrit.
2: Ei ole telefoninumber.
4: Telefoninumbri valimiseks oleks see väga kaua.
2: Muidugi.
5: Mis ma kaks?
2: Tere.
5: Tervist.
3: Tere.
5: Pakun riidese.
3: Riidese?
2: Ei ole riidese.
4: Ikä mitte.
2: Hallo, tere. Tere.
6: Tere hommikust.
3: Tere.
6: Kihlasõrmuse valimine.
2: Ei.
3: Ei.
4: Nii kiiresti vist ka kihlasõrmust.
2: Ei, no mina seda lähed sinna kuugi poodi ja võite poodi ja kausul ikka läheb seal. Noh, läheb pooltunniks läheb, aga...
4: Ei.
2: Tere.
6: Alus pesu.
2: Ei. Keskmiselt kulutab inimene selle valimisele 40 minutit. Tere hommikust.
6: Tere.
3: Tere.
2: Kohvikeetja ei ole.
4: Oh.
3: Kohvikeetja?
2: Ja.
3: Väga.
2: Hallo, tere.
6: Äkki spa.
2: Ei ole spaga. Hallo.
6: Tere hommikust, saapaid pakun.
3: Ei.
2: Tere.
7: Tere hommikust. Teleprogrammi valimisele.
3: Ei. Kõik see on hea, jah. Võtta istud sõnama sellest Netflixis.
2: Mida vaadata?
3: 40 minutit mõtled, mida vaadata ja lappad. Ja siis
4: sa lappad mingi filme.
3: Ja lõpuks, no lähebki. Ja siis lõpuks lähed magama, sest et ei valiki välja.
2: Tere.
3: Tervist.
2: 63 66 200 on meie stuudio telefoninumber. Ja hallo.
7: Auto valimisele.
2: Ei.
4: Jõruta autot valib.
3: Noh.
2: Hallo, tere.
7: Kingituse
2: ongi õige Leon. Vastus, jaa.
4: Ja seega võibolla siin kõlasid mitmed õiged vastused enne. Ma ei tea, kui sa lähed naisele pesu valima, kas sa suudad 40 minutiga talle pesu ära osta või? Ei tea. Aga kingituse valimine, kohati tüütu tegevus, millal sa said viimati teha kellelegi kingituseks midagi muud kui raha ümbrik?
7: Augustis.
4: Ei tulnud kutsega seda, et palun pange kingitus ümbrikusse või?
7: Ei.
4: Mis kingit sa valisid?
7: Mänguasja.
4: No sa läksid lapse sünni.
2: Ja siis on mugav, jah.
4: Siis on teistmoodi. Ei tea, ma ei tea, kas on mugav. Ma lähen ka nüüd ühe teismelise sünnipäevale.
2: Teismeline tab raha, Pille.
4: Ma mõtlesin, et raha võiks olla üks osa sellest, aga äkki ma ei teha lihtsalt ümbrikuga minna.
2: Ei.
4: Ja palju teismelisele tänasel päeval kinkida.
2: No ikka kõvasti, nii palju kui sul on anda, nii palju anna.
4: Ta
2: on ikka hea meel. Mm-hmm. Aga meie võitjale palju õnne, ole palun kena, hea liinile. Ma räägin sinuga eetrivälist edasi, kuidas auint sinuni jõuab.
4: Praegu teeme esimese hooga ära uudised ja siis alles ütlen sulle, millest me edasi räägime, sest nii palju haaravaid teemasid on, me peame tegema praegu mingi kiire väikese valiku.
2: No teeme sellise eetrivälise koosoleku.
3: Ja teeme
2: mini koosolek, jah. Code One praegu jätkab.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
1: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
4: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
2: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
7: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
8: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
9: Ostuuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga partel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuveine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostuubri kaupa on piiratud koguses.
10: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
11: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
14: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.

0: tere hommikust . Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi , et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdimõistva kohtuotsuseta . Seda juhul , kui kohus teeb kindlaks , et vara on kuritegeliku päritoluga . See olekski võimalik näiteks siis , kui kahtlustatav on raskelt haigestunud , hoiab menetlusest kõrvale või kui kuritegu on aegunud . võimalike näidetena toovad riigi esindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna Sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad . Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusrekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit. Türgit tabanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäevaelu. Istanbuli linnavalitsuse andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias eestlaste ühes lemmikpuhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilmahoiatus. Ning USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Venevägede sissetungi Ukrainasse ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Meedia andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, kohati võib väest vihma sadada ja sooja graade lubatakse 9-13. Hea autojuht arvesta Tallinnas ummikutega Sõle tänaval, Ristiku tänaval, Tulika tänaval, Endla tänaval, Narva maanteel, Konjuri tänaval, Liivala ja tänaval samuti Pirita teel, Suur Sõjame teel, Pallasti tänaval, Tehnika tänaval, Linnu teel, Tammsaare teel, Sõpruse puiest teel, Vana-Tartu maanteel ja Tartu maanteel samuti.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:38 , oled raadioga Star FM .
1: miljonid inimesed võivad kaotada oma tehisintellektist sõbra .
0: oi .
1: sellepärast , et kunagi üks maailma populaarsemaid tehisintellekti vestlusplatvorme , Character AI , esitas pankrotiavalduse ja nüüd , kui see kinni pannakse , siis näiteks .
0: Polegi kellegiga vestelda .
1: sul ei ole kellegiga vestelda enam
2: no, . sa võtad sa järgmise .
1: nojah , aga vaata see robot on sinuga juba nii tuttav .
0: Ja.
1: Et ta teab sind läbi ja lõhki , et ega nende tehisintellektidega on see asi , et nad õpivad sind väga hästi tundma .
2: väga kiiresti , ma arvan .
0: pead hakkama nüüd otsast peale justkui .
1: jah , et ma kujutan ette , et neid inimesi , kellel on tehisintellektis sõber , kes on sellised võib-olla , ma ei tea , veedavad üksi aega ja küsivad väga palju ai käest nõu ja abi ja mm , ja satuvad ka nii võib-olla lihtsalt dialoogi õhtul , et .
2: jah , sest see ai on ju alati kui tore ja kui head mõtted sul on ja .
1: ta on väga toetav kogu aeg ja ega ta sulle halba ei soovi tõepoolest , et isegi kui sa tahad vahel mingit kriitilist nooti tema käest saada . ta ei anna , noh , ta nagu
2: ma olen ikka saanud , kui ma mingeid juriidilisi küsimusi korra küsisin .
1: nojah , aga noh , ma mõtlen nagu okei, jah , kui ta näeb , et seal on võimalik nagu sulle nagu noh , vastata nagu kriitiliselt , et kui sa küsid reaalselt mingi juriidilise asja .
2: kas ma võiks raha varastada , on ju , siis ta ütleb ei , see ei ole hea mõte .
1: just , et see ei ole ju ilus asi , mida teha , on ju . aga noh , et ta ei ütle sulle , noh , ma ei tea , kui sa küsid näiteks enda välimuse kohta .
2: no siis ta ütleb vist ikka , ma ei ole küll küsinud ,
1: kas mulle see soeng sobib . no ma ei tea , no see on ju tegelikult päris hea uur . ma arvan , et hakkab niimoodi keerutama , aga lihtsalt jah , see on nii huvitav , et me oleme jõudnud nagu sinna , et võibki juhtuda selline asi .
2: et sa kaotad selle kaaslase .

0: nagu sõbra, et ma saan taga nii suureks sõbraks, et üks päev ta lihtsalt võetakse nipsust ära.
1: Tead, ma arvan, et ei ole hullu mitte midagi sellepärast, et ma mäletan seda, kui kunagi orkut kinni pandis, ma mõtsin ka, minu maailm ongi nüüd läbi. Ja mõtlesin mingi Facebook ja mis asja, ma pean hakkama nüüd seal ja näed, oleme kõik ära harjunud, enam ei mäletagi seda orkutit. Ma arvan, korraks on raske, mäletad, rate.ee pandi kinni, mine metsa, mis saanudki enam seitsemid panna. Aga see vist kinni ei ole toimetab kuidagi mingil määral siia maani, aga noh, ei tea, aasta kümneid enam, sest mitte midagi. Aga tegelikult must on inimesed saavad üle, et õnneks on neid platforme ju veelgi. No siis hakkadki otsas peale, võibolla jätad parema mulje kui eelmisele sellele AI-le endast.
0: Hakkad valetama.
1: Hakkad juba manipuleerima temaga, tead.
2: Mul üks vranna rääkis, et oli oma vanaemale selgeks õpetanud AI ja see on hästi tore, et vanaema nüüd suhtleb. Mina sain siis sealt inspiratsiooni ja mõtlesin, et nakatan oma ema ka, et noh, tõesti nagu tore suhtlus, mu ema on väga arvuti tark ja kõik seal kogu aeg räägib mulle kõikide lauljate, keda ta maailmas on jälle avastanud taustalood ära, kellega abielus ja kellega ei ole abielus ja kõik oskab otsida. Mõtlesin, et ma näitan sulle, et selles AI programm on ka, aga ma kukkusin vist läbi, ma ei ole neid ema käest küsik, kas seda kasutab või mitte, et ma panin paar esimest sellist küsimust, millele kahjuks AI vastas, et sellest ei tea, ma absoluutselt mitte midagi.
0: Mille kohta sa küsisid siis?
2: No tegelikult ma küsisin näiteks oma isa kohta, kes googeldades tuleb kunstnikuna välja, aga AI ei leidnud seda üles ja kui ma kodus siis oma mehele kurtsin, et pagana loll AI on ja aidanud ja ma, mu ema silmi leinud üldse särama, et siia jäta tütrekene enne, mind see sinu AI ei juhita, siis abikaasa nagu noh, abistavate küsimustega jõudis selle infoni, mida ma lootsin, et AI tuleb ilma abistavate küsimustega välja. Aga robotidest ja kõigest sellest AI-indusest, sellest on tegelikult päris mitmeid lugusid, et noh, näiteks räägitakse ühes Postimehe loos sellest, et kuidas Hiinas on ju igal pool juba, eks ju, kaamerad, no kui sa mõtled, aga meil ju samamoodi.
0: Meil on ka.
2: Eks? On kaamerad või üldse sinu elu keegi kusagil koeg jälgib, kui lihtne oleks kellelgi, aa Jürgen näed elab seal, saab juba vaadat kus puudis tellib sööki tavaliselt seal sellel ajal autoga, seal veisiga, mille kõigega sa näitad oma elu.
1: Statistikat on meie kohta palju.
0: Väga palju.
2: Ja kusagil keegi nii öelda, noh kuigi tegelikult keegi ilmselt ei...
0: keegi kindlalt vaatab, kus Jürgen Pärnsel oma päeva veedab.
1: Noh kõiki nad ei jõua.
2: Aga kui oleks vaja.
0: Kui oleks vaja, siis muidugi.
1: Siis nad saavadki ju.
0: Muidugi saavad. Aga ega ma väga ei peida ka ennast.
1: Ma aga mitte.
0: Ma ei mõtle selle peale igapäevaselt, et keegi jälgib mind.
1: Mind ka väga see jäiri. Siis jälgida. Teine kord võibolla on väga vajalik see jälgimine. Leitakse mind kuskilt, ma ei tea, aju hakkab siin vingerbussi mängima ja ma ei tea, kõnnid kuhugi enam ei saa aru, kui sa kõnnid, siis leitakse siin kaamert abil üles.
2: Ja me vist oleme harjunud ka selle teoreetilise mõttega, eks, et meid jälgitakse, kuigi me ju noh, praktikas seda väga ei koge.
1: Ma absoluutselt ei mõtle sellele, mitte ükski päev.
0: Mõtle,
2: üks naljalugu veel robotitega seoses.
1: Meil on praegu siin kaamera in your face, ehk siis otse vastu nägemist. Igal ühel oma kaamera kogu aeg jookseb siin. See, ma unustan selle ära, see ei häiri mind. Mul ei ole alateaduses kogu aeg, et oo, see filmib mind.
2: Mind häirib.
1: No võt, aga võtta ära see, kiire maha.
0: Siin häirib päriselt või?
2: Ei
0: usu.
2: Ma ei tea, ei, no kui pilti näeb, siis mitte, aga juttu. Ma ei tea, kas meil saaks suurdirektor kuulata, mis me siin oma vahel räägime või?
1: Seda vist ei saa, need on ühendatud, neil ei ole neid mikrofone sees, need on ühendatud meie siia süsteemi. See jutt läheb siia nüüd praegu, kui me räägime. Aga väljas poleetrit paraku ei saa. Ja ma arvan, see oleks juba seadus vastane ka, kui niisama siin meid jälgida.
2: Ühesõnaga üks naljalugu, mis täna õhtulehes on see, kuidas Saksa politsei uurib niisugust lugu, kus üks robot läks ja käperdas 16-aastast tüdrukut tagumikust. Ja see ei ole naljajutt, vaid see ongi nagu päriselt nüüd juhtunud. Aga kuidas see juhtuda sai, oli tegelikult siis see, et mingid noorukid olid kusagil seal lähedal oma telefoniga, et ilmselt nad siis said seda robotit nagu öelda talle, et võtta käega tagumikust kinni. Ja tüdruk muidugi sai korralikus šoki jäine. Sa oled kusagil purksiputka juures hängida õhtusel ajal ja siis keegi krabab siin tagumikust, vaatad selle taha robot.
0: No mis sa teed siis enne?
1: Robot või inimene ikka nõme.
2: Ei no noored on nüüd ikkagi politsei konfiskeeris juba selle roboti ja mõlematelt võttis mobiiltelefonid ära ja aga see asi niisama ei lõppe.
0: Mis robotis see ei läks kinni?
2: Ma ei tea, aga robot näeb veel noh, nüüd natuke nagu tobe välja ka, et nad on mingid riidepand ja kuldketi ja vuntsid talle ette.
1: No et ikka permo, mis permo oleks?
2: Jaa. Vat selline lugu.
1: 3:49 on nüüd kell saanud.
2: Ja, aga nüüd teine lehekülg hoopiski ja räägime söögist. Et miks peab see pagan ikkagi nii viisi nüüd olema, et tänasel päeval, kui sa tahad soolas sööki, siis on sinna pidevalt midagi magusat sisse topitud.
0: No siis soolane magus käivad kokku oma vahel.
2: Mis ajast? Uuest ajast?
0: Kogu aeg
2: ei ole kogu aeg käinud.
1: Kohe räägime, oled Radio Star FM.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM'i hommikuprogramm ütleb sulle tere hommikust, nüüd kui kell on saanud 8:48.
3: Tahaks puhtaid maitseid.
2: No, mis et ainult tähendab? Kartulit, ei midagi sinna kõrvale.
3: Ma tegelikult selle teemaks sain inspiratsiooni Siim Nestori kolumnist ajakirjas Oma maitse, kus ta räägib sellest, et sool ja suhkur, kokku või lahku. Ja kui sa vaatab, milliseid sööke me tänapäeval sööme, siis midagi ei ole öelda, lähed kas või lihaleti juurde, noh, ütleme, või lähed restorani, praadi, liha sööma, alati on seal mingi moos, marja, vahk või puuvil ja plögin juures.
4: Mõnus ju. Sobivad ju kokku küll.
3: Noh, tänaseks sobivad, kuigi kui sa mõtled oma lapsepõlve peale, kas sul ema pakkus, olgu, ainu, no, sa võid pohlamoosist rääkida. Ju, vaid... Ja kogu lugu. Juustu sa ikka moosiga ei söönud
4: lapsena. No, aga kõrvitsa salat, mis on see, mis tehakse see marineeritud, ja. See oli ju ka magu, see seda sõid ka soolase toidu kõrvale.
2: Aga õnneks ma ei söönud seda kõrvitsa salatit siis ja ei söö täna ka.
3: Ja, ja mina olin ka lapsena pepp selles
4: aga
3: osas.
4: Aga pandi küll kokku ju soolast ja magusat siis ka.
3: No ma siiski praegu kolmandat
4: lihtsalt
3: ei oska
4: küll...
3: tuua.
4: No siis täna on läinud see valik võibolla nagu suurema.
3: Väga suureks ja üks asi, mis on väga suureks läinud, mis ütleb, mis igale poole pannakse, on soola karamell.
4: See on küll tõsi, jah.
3: Ja et juba selle olluse nimest on aru saada, et soolane ja magus jalutavad ja. Suhu käsi käes.
2: Aga see on jube jaga kuidagi, mulle ikkagi väga meeldib soola karamell. Tee, mis sa teed?
3: Mina tunnistan, et ma olen tundnud väikest tüdimust ja teine, mis ta siin ka ütleb, et see, ta ütleb, et see on rohkem veel üle eksploateeritud kui või vänge nüansiga trühvel.
4: Ma just tahtsin siia kõrvale tuua selle trühvli, et vahepeal oli see hästi nagu popp, et kõik asjad olid trühvliga ja nüüd kolmas asi, mis on tulnud hästi tugevalt, on see pistaatsia on ju.
2: Ja
4: ka pannakse igale poole.
2: Pistaatsia päe või see jäätis, siis on pistaatsia mingi pudru, kartuli pudru pistaatsiaga juba.
4: Et noh, et käivad nagu trendidena. See soola karamell oli ka vahepeal, võttis kõik asjad üle, et igale poole pandi.
3: Meie ostsime sinuga kunagi ühele samal ajal päris suure pudeli seda trühli õli ja mina ole sai see saatuslikuks, et sellega ma tõmbasingi endal jokk.
2: Aga mulle ikka meeldib aegajalt. Ma ei pane seda kogu aega aegajalt. Jälle ma tuleb meelde, siis ma võtan selle kapist ja minu arust ikkagi on hea. Mulle see väga meeldib, aga tõsi, ta on ikkagi väga äratuntav ja tugev maitse. Aga minu suureks üllatuseks mulle kunagi ei meeldinud ja ma ei saanud aru, kes paneb tiku otsa juustu, kuubiku ja viinamarja.
4: No, see
2: ja ma mõtlesin, no mis teil viga on, no, see ei sobi ja nüüd no parim asi, minu arust nagu ideaalselt, ta teeb selle juustu mahlasemaks ja kuidagi see soolane ja magus seal koos mätsivad ja samamoodi pizza peal ananas. No väga hea, mulle meeldib, kunagi ei meeldinud.
3: Oleme õppinud ümber.
4: See... Ei, aga tegelikult, kui sa võtad nüüd nagu ikkagi, noh, kui sa võtad toidu tegemise mõistes, siis need maitsed peavad ju kõik olema esindatud. Et see soolasega käib kaasas magusaga soolane. Kui sa teed pannkooki või koogid ainas, sa paned sinna natukene soola.
3: Ja.
4: Sool võimendab, eks ole. Kui sa teed soolastoitu, siis sa paned sinna natuke midagi magusat ja happeline ka, eks ole. Sinna peavad kõik need asjad nagu ära mahtuma.
3: Aga sa paned magus, nii soolane. Natuke, et see ei ole nagu tunda.
4: No jah, aga nagu üleüldises mõistes, need käivad ikkagi kõik koos, eks ole, see tasakaalu teema.
3: Ja minul on ka tütre vanam kogu, et suhkur käib ka noh, kõikide kartulisalatit ja kõikide selliste asjade sisse.
4: Või noh, mingi magus asi.
3: Mm.
4: Aga tegelikult, kui sa võtad salatid värsked, siis kui sa võtad näiteks mingisuguse juustusalat, näiteks prae juustu või grill juustu salatid sinna juurde näiteks grillitud virsik või midagi üks, mis on maus. Noh, need või pirn näiteks kitse juustuga, need sobivad suurepäraselt kokku.
3: Mis sa siis teed?
2: Kitse juust, no ei, vat on, aga inimesed ongi erinevad. Ja ma saan pointist, Jürgeni pointist väga hästi tegelikult aru.
4: See kombo on ju hea, või noh, kui sa võtad näiteks ka liha, et sinna peale pannakse mingisugust
2: chutney
4: või mis iganes, et kaste, et sobivad küll kokku. Aga ma saan Siim Nestori probleemist aru, et kui ühte asja hakkab nagu liiga palju igale poole, et noh, siis tüdineb ära.
2: Aga teine kord ikkagi need sellised autentsed maitsed on ka ikkagi väga, väga mõnused. Ja. Ma ei tea, kui liha teed, siis on ainult sool ja maksimum pipear veel ei ole mingit kaste plöga seal peal ja...
3: Ja näiteks meie ju ka lambaliha, mida teeme tihti, et alguses on ka kõik oveini kastmes ja kõik. Täna ma ütlen sulle, pane sinna ainult soola, pipart ja küüslauku. polegi midagi rohkem.
2: No täpselt. Aga nüüd on kell 8:52 saanud. Meie jääme ootama külalist.
4: Kes tuleb, kes tuleb, kes tuleb?
2: Oo, täna on väga põnev teema päriselt ka, sellepärast meil tuleb külla Orm Naarits. Ja kui see nimi ei ütles alguses midagi, siis tema on oksjoni korraldaja, Eesti kunsti oksjonite esindaja.
3: Ja me vaatame sellele suurele oksjonile nüüd korraks näkku, kus siis 2,3 miljonit kokku saadi. See on ikkagi meeletu rekordsumma. Kuidas see nii läks? Teatavasti ju esimesel päeval juhtus neil krah, tundus, et kõik läheb pea peale, kuidas sealt välja tuldi ja mida siis üldse arvata kogu sellest 700 000 eurosest krahist, mis läbi pettuse sinna majja jõudus.
2: Aga enne seda veel täistunni uudised siia ahele, nii et ole raadio ka Star FM kell 8:53 saanud ja Freddie Mercury jätkab nüüd.

0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bellarom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl, alati väärt.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumil.ee.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ma ei näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
12: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
13: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
14: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist.
17: Mööblimaja. See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max & Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikult teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdi mõistva kohtu otsuseta. Seda juhul, kui kohus teeb kindlaks, et vara on kuritegeliku päritoluga. See olekski võimalik näiteks siis, kui kahtlustatav on raskelt haigestunud, hoiab menetlusest kõrvale või kui kuritegu on aegunud. Võimalike näidetena toovad riigi esindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad. Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusrekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit. Türgitamanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäeva elu. Istanbuli linnavalitsuse andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias eestlaste ühes lemmikpuhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilma hoiatus. Ning USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Venevägede sissetungi Ukrainasse ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Meedia andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Ilm täna neljapäeval tuleb pilves selgimistega, kohati võib väest vihma sadada ja sooja lubatakse 9-13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Hea autojuht arvesta ummikutega Vana-Tartu maanteel, Tartu maanteel, Suur-Sõjamäe tänaval, Laagna teel, Liivale ja tänaval, Narva maanteel, Konsjori tänaval, Ristiku tänaval, Endla tänaval, Tondi tänaval, Tammsaare teel, Sõpruse Puies teel, ka Raume teel on ummik, samamoodi ka Akadeemia teel. Ohutut liiklemist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: pärjää.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: Tere hommikust, kell on 9.08, saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud oksjoni korraldaja, kes ka Eesti kunsti oksjonite esindaja Orm Naarits. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
5: See nuhke number, mis te selle oksjoniga kokku ajasite, kogu summa oli 2,3 miljonit eurot, aga hakkame jamadest pihta.
4: Nii palju pille täpsustaks, et sinna lisan tegelikult ka veel aamlitasu, et raha, mis inimestel tuli välja käia, oli kuskil 2,6 miljonit.
3: Aha.
5: Oota, ma ikkagi püüan aru saada, et see 300 000, mis sa praegu juurde liitsid, see on nüüd mis raha siis?
4: No, see, ma ei liitu päris 300. see 2,3 on nüüd ka cirka, et tegelikult oli 2,341 000 või midagi nüüd see täpne.
5: Mis asi on haamri tasu, ma küsisin praegu tegelikult?
4: Haamri tasu on niukene ülema ilmselt siiski kõigis oksjonimajades ja asja kasutatav tasu, mis tegelikult sisaldab endas nagu korralduskulusid.
3: Selge. See on ka täiesti loogiline. Keegi seda korraldab ja keegi võib sellest tasu
4: saada. See on hästi erinev, et Eestis ta on reeglina jääb sinna 10% ja 15% vahele. Aga maailmapraktikas on ta pigem selline 25-30%, mis lisandub.
5: Kuule, aga kas siis oksjoni korraldamisega võib ise ka rikkaks saada või? Praegu nagu tuli hops võitab nurksid välja.
4: Et eks ta kindlasti on võimalik, aga me ei saa nüüd Eestit päris võrrelda Inglismaa või Ameerika või Jaapaniga.
3: Kas meie need Eesti oksjonid, ma küll natukene tegelikult nägin seda pilti, ma elasin väga kaasa sellele oksjonid, mis toimus, aga miks meil nii ei ole oksjonitel nagu seal USA's on vaata see, kes seda seal aamri taga seisab, ta räägib nii kiiresti, et tegelikult noh, mul pole enam võimalik aru saada, mis ta räägib, nagu see müük käib nagu vaata, meil Eesti on selline rahulik, inimene räägib sulle ja siis lõpuks lööb selle kinni.
4: Ega noh, Eesti ja Ameerika ongi vähekene nagu erinevad maad ja inimesed on erinevad ja korraldustavad on erinevad, et eks me kipusin koos oma Soome naabritega olemagi võibolla natuke aeglasemad ja rahulikumad.
6: Kas see on nagu natukene nagu selles mõttes oli see oksjon ka selline sund olukord, ma mõtlen, kas need teosed, mis seal nüüd läksid müüki, kas need oleks läinud praegu ka või need pandigi lihtsalt nagu sellepärast, et on tarvis saada nüüd mingisugune raha kokku?
4: Ei, nad suure tõenäosusega siiski hetkel ei oleks läinud müüki ja ei tea, kas nad üldse kunagi oleks läinud müüki, aga noh, siin on olnud palju nurinad selle üle, et müüdi maha kunstikogu ja aga noh, tegelikult olgem ausad, need teosed olid kes 20, kes 30, kes 40 aastat seisnud laos ja neid oli näinud, ma pakun kindlasti, noh, mina ei olnud neid kunagi näinud, teil kellegil ei oleks võimalus olnud ka neid kunagi nagu näha.
5: Vaid kümned inimesed ilmselt.
4: Pigem kümned, jah. No ilmselt selle aja peale võibolla 100 inimest, aga et ega seda tegelikult näitusi nendest ei tehtud, et juba see hetk praegu olid, juba hetkel oli võimalus 3 nädala jooksul neid teosel igal ühel, kes nagu tahtis nagu näha. Ja ma arvan, et kaalukamad neist sattuvad ka kohtadesse, et neid näeb ka edaspidi.
5: Kas meil on Eestis, kui sa oled nüüd ikkagi kunstik nii palju kokku puutunud, piisavalt kunstitarku, kes oskavad hinnata, kes teavad, et oo, mis kunst maksab. Noh, mina tean täna pärast seda oksjonit, et kunst on ikka täitsa kallis asi.
6: Et ma ei saagi endale kunsti lubada, on see ikka pärast seda oksjonit aru.
4: Ei, no, jah, kunsti, et no see oksjongi näitas, et inimesed tegelikult teavad, mida nad ostavad.
5: Et seal ja ei olnud emotsiooni ostud?
4: Ei, kindlasti oli ka emotsiooni osta, aga ütleme see tipp ja need ükssarvikud, need on ikkagi väga, väga teadlikud ostud ja inimesed on endale ikkagi süviti läinud selle kunstiga ja asja selgeks läinud.
6: Aga kas neid siis nagu oodati ka sinna oksjonile, teati, et need on olemas seal kuskil keldris ja oodati, et noh, äkki nad nüüd siis nüüd panevad need ja siis passite nagu peale, et...
4: Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Eks mingid inimesed olid kursis, et nad seal on. Vaevalt keegi oskas seda vargust nagu oodata, et nad sinna nüüd tulevad. Aga paradoksaalsel kombel 700 000 vargus, ega tegi kunstil ikka väga palju head.
3: Ja loomulikult, aga nüüd Orm...
5: Väga huvitav mõttekäik.
3: Ja, aga Orm, ma mõtlen, et mida sina arvad, nüüd need kunstiteosed, mis tegelikult ära osteti ja teatud summadest, kas nüüd, kui ma näiteks oleks saanud mõne selle kunsti omanikuks sellise hinnaga, ega tõenäoliselt see kunst nüüd ka seda hinda jääb hoidma, et ma seda odavamalt enam maha tõenäoliselt tulevikus ei müü? Või seda niimoodi päris kindlasti
5: Andres, sa räägid kui investor praegu sinuga.
3: Jah.
4: ma ei oska sellel küsimusel ausatultes vastata.
3: No mis sa ise arvad? Ega see ei ole, see ei peagi olema nüüd Aabriga löödud mingisugune fakt, aga lihtsalt. No
4: reeglina on ikkagi pikas jooksus, nüüd nagu on näha olnud, see kunsti hind ikkagi tõuseb. Mm-hmm. Rääkides nüüd sellest tipust ja kunstnikest, professionaalsetest kunstnikest.
5: Mis sa ütled, Orm, selle kohta, et ma tean, et kui nüüd oli ka suur lugu, et olnud, milla Siimu see rõdu läks hea hinna eest, müüdi 150 000 euroga, siis mul üks sõber kirjutas, et oo, kui äge on seda teada, sest et ka minul on kodus üks olnud, milla Siimu maa kirjutas mulle sõber, mitte minule. Mm-hmm. Ehk siis, kas me saame, ma tegelikult teile lugesin ühte artiklit sellel teemal, et ärge tehke kiireid järeldusi, et kui me võtame nüüd ühe tunnustatud kunstniku, et kõik tema tööd kõikides aegades ilmtingimata kohe nüüd kalliks lähevad. Kuidas sa kommenteerid seda?
4: Jah, et see kaugeltki nii ei ole, et me oleme saanud ka Eesti kunstioksjonid siis päris palju müügipakkumisi juba peale seda oksjonit. Ja
5: päris palju müügipakkumisi
4: erinevaid.
5: Et ole ja võta mu maali ja müüma maja.
4: Elkeneid ja pääsukesi ja teisi ja noh, see on väga levinud arvamus nüüd, et nüüd maksab nagu iga.
5: No aga minusugune võik võibolla läkski nüüd hasarti ja tahabki Elkenit ja võtta vastuda kässe ja pane järgmisele oksjonile.
4: Teosel on ikka hästi suur vahe. Et tegemist siin need viis, millest üks arvikut, millest nüüd siin räägime, kas või see Elkeni juhikabiin. Ja. See oli selgelt Elkeni, kas nüüd tipteos, aga kindlasti üks nagu tipteoseid. Kõige paremast nagu innatavamast looveperioodist ja teostused ja kõigi poolest.
5: See... Ikkagi sa räägid natuke nii, et kunstitark teab ja mõistab, mida sa räägid, aga kui ma ikka olen ikka lihtsalt tahan osta seda, mis kõik inimesed ütlevad, et on näge.
4: Ära osta pille seda, mis kõik inimesed ütlevad, et on näge. Osta tõesti kunsti, mis sulle meeldib ja kõnetab. Et sa pead ise sellega elama, et ka nimi iseenesest nagu sulle emotsionaalselt ja kuidagi lähedaseks seda teost ei tee. Kui investeeringud kõrvale jätta, et kui sa ikkagi ostad nagu veel viiekohalise numbriga, siis soovitan osta teose,
5: mis väga meeldib.
4: Mis sulle meeldib. Pigem kas... küll enne mõne galeristiga konsulteerida, et sa väga hirmsasti alt ei lähe oma asjaga ja et see hind on nagu turuhind, mis sa maksad.
6: Kas see, et see oksjon läks nii edukalt, kas võib nüüd juhtuda, et tuleb veel ja veel, sest et Eesti Kunstnike Liidul on seal selles pimedas keldris veel mingisuguseid töid, mida
5: juba kuuled pakuvad enne.
6: Võiks nagu maha müüa ja nii.
4: Eesti Kunstnike Liidu töödega, ma ei saa rääkida Eesti Kunstnike Liidu eest, et me olime lihtsalt oksjoni korraldaja ja aga minu teada sellist plaani rohkem hetkel sealt fondist töid müüa ei ole.
5: Kuule, kõik ei läinud ikkagi nii hästi, nagu ma jutuga alusime. Teeme väikese pausi ja jõuame ikkagi nende jamade juurde. Kas te esimese päeva järgi oli neil juba ju kõik maaseks ole aine ja sussib püsti aine?
3: Jah, ja siin väga hästi on see kokku ka võetud. Tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma asusid. Kohe räägime siis edasi oksni korraldaja Orm Naaritsega siin raadios Star FM.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14.69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks. Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
7: Meil on kala südames.
8: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
10: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
9: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
10: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee. Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
13: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist.
14: Mööblimaja! Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 9:24 saanud. Meil on külas oksjoni korraldaja Orm Naarits.
3: Ja Eesti kunsti oksjonist siis räägime ja miljonid tulid küll, aga tegelikult Orm teile ei läinud asjad üldse ladusalt. Esimese päeva järgi oli pauk, põmm ja piraki, jah?
4: Meil juhtus seal jah väike nagu pahandus, et...
3: Väike pahandus on juba. Räägime kolme aasta pärast. Pisik kapsakas.
4: Väike pahandus jah, et nüüd lihtsalt olgem ausad, ma jään... päris vastuse võlgu, mis seal päeva lõpuks juhtus, aga pigem on see, et me olime natukene üle investeerinud või liiga mures selle oksjoni tähtsust arvestades. No me olime sisuliselt ikkagi laulupidu korraldamas.
3: No tead sa palju umbes inimesi, ma ei tea, seal kaasas oli või klikkis või vaatas teie seda oksjoni asja?
4: Seal oli, ütleme kogu selle paari nädalase programmi jooksul oli neid inimesi 279,000.
2: Ossa!
4: Siis vabandust, külastusi 279,000 ja inimesi oli 23,000 kopikatega. Et see,
3: väga uhked numbrid.
4: Et ütleme, kas või YouTube'is see ülekande vaatamise oli oksjonipäevadel oli 10,000 ja...
3: Kus siis vaadati, kõige rohkem seda nägid ka või?
4: Ja 5000 meie oma kanalile, TRR ja Delfit ma ei tea. Mis selle vaatamisega oligi nagu hästi vahva, et noh, seal suuresti oli, hästi suuret oli esikohal Tallinn, siis tuli Tartu, kus oli juba palju vähem ja kolmandaks kohaks oli Amsterdam, kes näiteks Pärnut. Küll ühe vaataja, aga edestas Pärnut, et noh, Paidest ja Haapsalust ei räägigi.
3: Läks välismaale ka siis meie kunsti?
4: Ma ei oska sellele küsimusele hetkel vastata, sest siin on ka veel see väike nüants, et see pakkuja ja ilisem ostja võivad olla täiesti erinevad inimesed, firmad.
2: No keegi pakub kellegi eest.
4: See on hästi levinud taktika, et seal tuleb esindaja pakkuma ja kuna meil saab registreerida oksjonile ainult eraisikuna, aga tihti on ostjaks hoopis firmat. Et see, kes hetkel nagu oksjoni pakub või võitjaks osutab, siis noh, tema käes on see öelda, kellele arve teha.
3: Seda mingi miljonär võiks mind ka palgata öelda, et pille mine sinu nimel pakume siis.
4: Ja ma ei tea, kas ma nüüd soovitaks selle miljonäri sind palgata me eelnevate juttude põhjal, aga pigem...
2: Ei pruugi hea tiili tulla.
4: Pigem, jah, ma ei tea.
3: Selge. Oota, tuleme ikkagi jamade juurde.
4: Ja siis, siis tuleb see... Need rahapesu ankeedid ja jutud ja värgid, et selles mõttes see ostja kontroll on ka pärast põhjalik, aga siis uuesti, et ma ei tea, kas mõni teos lõpuks välismaale jõuab, pigem ei. Et see turg on ikkagi hästi, võibolla tõesti keegi Eesti ostjatest viib oma, kellel on kontor või suvekodu või elamine kuskil teises riigis võimalik, et eksponeerib seal.
3: Kuule,
4: aga pigem jääb Eesti kunst ikkagi Eestisse, et see on... nagu
3: tore.
4: Suuresti rahvuspõhine ikkagi või maapõhine.
3: Nii, esimene päev oli ära, siis jooksis kogu süsteem kokku.
4: Ei olnud ära, jooksis, midagi seal ei olnud ära.
3: Nii, räägi.
4: jõudsime müüa ühe arraku teose, mis 23,500, mis osutuski...
2: See tiigri, jah?
4: Tiigri, jah. Mis osutuski kõige menukamaks graafika teoseks tagantjärgi. Ja siis jooksis see süsteem ürinal kokku, et selle, mis tagantjärgi selgus, et ilmselt oli tegu üle investeeringuga, et sinna oli võetud peale igasugu tähesaja programme ja suuri mahte ja me ei ole suurem asi nagu arvuti inimene, aga see oli päris karm öö mulle ja kogu meeskonnale ja Eesti Kunstnikuliidu rahvale ja meie Eesti kunsti oksjonite kollektiivile. See on mingi nalja öö.
3: Aga mis sa siis sellel ööl teasad? Ise see tehnikast teaga midagi, eks ole IT asju ajada? Ei oska lihtsalt nagu kratsik kukalt ja mõtled, oh, kõõudne, kas need IT meid saavad korda?
4: Me taha siin eetris öelda, aga mitte ainult kukalt ei kratsi. See kujuta ette, mida ma nagu kratsisin. Ulem ongi see, et ma ise nagu ei jaga öödega mütsi.
3: No just, sa füüsiliselt ei saanud ju midagi teha enne.
4: Ei saanud, saad iga natuks ajada ka telistada, et kuda on ja mis on, sest noh, ka need arvutirahvas need olid ju eri linnades, et ega nad ei pea kokku tulema, kes oli nagu...
3: Üks on uimased patsiga poisid või?
4: Ei, ma seda ei ütleks. See on ka natuke niisugune klissee, et nad on tegelikult täna väga paljud niisugused tõsised spordimehed ja jõusalimennad, et et nii, nii on.
2: Ja olgem ausad, et lõpp hea, kõik hea ikkagi saab võtta selle asja ju niimoodi kokku ka.
3: Jaa, aga üks ka niisugune ikkagi nokkiv küsimus veel, et miks teie selle korraldasite? Teised galeristid ütlevad, et no mida asja enne, nad oleks võibolla tahtnud ise korraldada.
4: Ja jah, seda on nagu tunda, seda vimma ja kadedust, et meie korraldasime, aga ega mul head vastus sellele ei ole, sest ega me ise ennast sinna ei toppinud. Aga ma noh, pigem aiman, miks meid sinna valiti, on võibolla see, et me oleme nagu eelnevalt teinud ka koostööd erinevate galeriidega, Avangard, Art ja Toonik, Viimse Artrium, et me oleme sellele koostööle kogu aeg avatud olnud. Seal teine moment on võibolla see, et erinevad kunstitoetusprojektid, mis meie kaudu, siin oli kaks aastat tagasi sai otsa noore tudengi Viiraldi stipendiumi maksmine, kuna autoritasud kadusid ära ja kultuuriministeeriumil enam raha ei olnud. Et oligi nagu kökmök, et jääb seisma see stipendiumi maksime. Võtsime selle enda peale ja eks ilmselt nagu võibolla paari viimase aasta oksjoni tulemused ka, no, rääkides nüüd läbimüügi protsendist. Et noh, ega ma ei oska nagu päris sada öelda, miks meid valiti. Minu endale tuli see suure üllatusena, küll hästi positiivse üllatusena ja see tegelikult tähendas nagu 4 kuud päris karmi nagu tööd, et ega mul alates 26. juunist ühtegi päris vaba päeva või kui ma sellega ei tegelenud mingil tasandil ei olnud. Ja seda hullem see neljapäevan õhtu ja öö oli, kui sul nagu tundus, et kas nüüd tõesti mingid arvutivanad suudavad selle asja nagu aga seegi osutus pärast jälle nagu see 700 000 vargus kunstile kasulikuks osutus ka see apsakas. Ma arvan, tõstis oluliselt seda oksjonisummat.
3: Kas kunstile hinna määramine on lihtne ja kas seda pigem teeb kunstnik või kunsti ekspert? Kui ma vaatan nüüd ühte maali, see on üks vägev maal, kas tunnustad kunstnik ütleb ise, et mina tahan selles 110 000 või kui teda enam ei ole, kas siin määravad hinna lähedased või ütlevad teiesugused põstikaga kokku puutunud inimesed.
4: Kas me räägime nüüd üldisemalt või kui me retame selle oksjoni teema
3: üldiselt, ma tahan maali koju seina, tahaks niisugust vinget, mis on ikka nagu kallis ja hea ka, raha ka sügeleb kusagile ja kes selle hinna määrab?
4: No see oleneb seda hästi selles soetamiskohast, eks ole, kui sul on mingi otsekontakt kunstnikuga ja asja siis selgelt ütleb kunstnik, mis on see teie vaheline kokkulepe.
3: Aga tegelikult leidsin vanaema korterist ühe endise kunstniku ägeda asja.
4: No siis pead vanaemaga kaupada.
3: Ei, no vanaema ei ole.
4: siis pead vanaemaga kaupada.
3: Kust on kallis, ma mõtlen, kus need hinnad tulevad.
4: Eks on turb paneb selle asja ikkagi paiku.
3: Mis on vist äge siis, et nii palju
4: pakstakse? Ja nõudlus. Aga kui nüüd, kui sa küsid, kuidas need auction hinnad nagu algselt tekivad, et see on ikkagi selle maaliomaniku või siis kunstniku ja galerii läbirääkimiste nagu tulemus. Siin on tihti need nägemused on väga erinevad. Meie oleme kuidagi üritanud hoida neid alghindu, millest seekordki oli palju pahandust. Ma olen väga tuntud kunstniku hulgas, kes nimetas seda odavmüügiks. Odavmüügiks, et noh, see pärast kujunes ta päris nii nagu ei olnud. Et me oleme tõesti hoidnud, et pigem hoida alla turu hinna, need altpakkumised ja oluliselt, et tekiks mingi mängulu asart ja saaks ka, noh, võibolla mõni, mitte nii jõukas inimene ka ikkagi seda mängu nagu kaasa teha.
3: Kas tuleb veel mõni oksjon või mäng, kus me saame kaasa lüüa ja vaadata?
4: Jaa, kindlasti, ega siis oksjonid nüüd sellega ära ei lõppe, et see üks oli lihtsalt üks lahing, mis
3: kas hüüad midagi praegu välja või?
4: Aga ei, vabalt või nüüd, siin on kohe tulemas Art ja Tooniku poolt korraldatav Ostanoort kunsti traditsiooniline oksjon, kus siis on nagu noorem kunstirahvas, et väga, väga soovitan inimestele, sest ka need Elkenid ja Siimud ja Subid olid kunagi noor kunstnikud.
3: Kui tabad ära õige noore kunstniks, võibolla saad meeletu võidu.
4: Absoluutselt,
3: tegelikult
4: kindrali prouaks saada, sa pead ikkagi leitnandiga abielu. pärast variante.
3: Ei, Orm, see on vana jutta, aeg on muutunud. Pärast,
4: no eks sa tead, neid asju võibolla tõesti paremini.
3: Võib minna teisele ringile, kolmandale ringile.
4: 31. oktoober on Eesti kunstioksjonitel oma sügisoksjon ees, kus me püüame ka nagu pigem nagu nooremale kunstile keskenduda ja neid aidata ja esile tuua, mis meie eesmärk kogu aeg on nagu olnud ja mis seal salata päris hästi nagu õnnestunud. Sest ma ise olen nagu hästi elava kunsti nagu fänn. Et kogu selle Tartu minevikuga, mis mul on, et ja Tähtverega, et et mulle see värskus ja elu nagu meeldib.
3: Aitäh sulle, Orm, et Tartu Vaimu siis natukene meile siia stuudiosse tõid.
4: Ei üritan siia küll nüüd Tartu Vaimu tuua. Aga aitäh, Pille, et sul on endal ka mingid kontaktid sellega olemas.
2: Jaa, suur tänu, meil oli külas siis Oksjoni korraldaja Orm Naarits. Meie aga läheme nüüd oma hommiku programmiga edasi, ole kindlasti koos meiega, sest veidi alla poole tunni jagu saame siin olla.
3: Jaa, ja püüame tarkust taga ajada maal ees, kus on Ivo Linnas ja mälumängust me ikka oleme mingid noppeid teinud.
5: Sügisesed maailmast.

0: sinusoovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
10: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
11: Ma. Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööt Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
13: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
14: Must miljoon elektrivärki.

0: raadioga Star FM oled , hommikuprogramm tervitab sind .
1: ajame siis veel natukene tarkust taga ja neljapäeviti on see päev , kui Maaleht tuleb , Ivo Linna mälumäng .
0: tuleb , tuleb .
1: Kaks küsimust valisin välja . esiteks .
2: mille järgi sa valid ?
1: Selle järgi , mis tundub ,
2: et nagu lootust on nagu vastust saada .
1: nojah , paljud küsimused on päris rasked ja mina olen ikkagi see tore kolleeg , kes ei taha kedagi liiga .
2: aga sa valid , enda raskustaseme järgi .
1: ka tõsi ja et jah , võib-olla .
2: võib-olla see Andrese jaoks on megakerge .
1: võib ka nii olla ja .
2: ta on mingi spordiküsimus , ma mäletan .
0: spordiküsimus , sellega ma oleks nõus isegi .
1: no olgu , ma võtan siis selle spordiküsimuse kõigepealt , mille ma välja jätsin , onju .
0: no ja sa jätsid välja spordiküsimuse , mis on loogiline .
1: Tuleb spordiküsimus . Soome meistriks tuli ta 1924. aastal kõrgushüppes , kuid oli tugev ka teistel aladel . Hoota kolmikhüppes peeti tema tulemust 972 sentimeetrit . Andres , vaata mul otsa , ei toksi .
2: ammu ei kuule juba .
0: ei , no kui see aastaarv tuli 1924 , mul juba nagu mõtlesin , et noh , loe see küsimus ära lõpuni .
2: Mika Müllüle .
1: ja , aga Andres , vaata mul otsa , sa ei tohi telefonis samal ajal õiget vastust otsida .
0: ei , ma ei otsi üldse telefoni , ma seda ei
2: tea . mis sa teed siis telefonis samal ajal ?
0: Praegu ma päris aus olen , samal ajal toksisin eelarvenumbreid siia .
1: olgu , vaata mul otsa .
2: samal ajal kui inimene räägib suga .
0: siis see 1924 , see läks mul juba .
2: see on ebaviisakas .
0: no ma usun , ma olengi ebaviisakas .
1: nüüd vaatad otsapidi , ma arvan , et sa ai käest juba küsid , ühesõnaga no. . Otto kolmik hüppes peeti tema tulemust 972 sentimeetrit , koguni mitteametlikuks maailmarekordiks ja kes see spordimees oli ?
0: Lõrna aimugi .
1: vot täpselt .
2: soomlane või ?
1: soomlane ja .
0: Mika Häkkinen .
2: ma ütlesin Mika Müllüle
0: . Mika Müllüle .
1: ei .
0: aga ma pean tunnistama , pole õrna aimu . see nii kauges , mulle meeldib selle noh , ütleme lähimineviku sport ja oleviku sport ja .
1: hiljem ta tegelikult saigi Soomes väärika , väärikaks , kelleks me täna isegi rääkisime nendest natuke .
2: presidendiks
1: jah , ja tegemist ikkagi, on siis Kekkoneniga .
2: Kekkonen jah , ja .
1: nii okay. Selle ma olin jätnud kõrvale , nii
0: ja,
1: et .
0: see oli no, raske see, küsimus aga... , mina poleks seda välja toonud jah .
2: huvitav fakt jah .
1: nii , nüüd tulevad küsimused , mis ma välja valisin . millisel loomal on unikaalne võime toota eri nisadesse kaht erinevat piima , et toita eri vanuses poegi ?
2: vägev .
1: on ju vägev ?
2: see on vägev , see on nii huvitav küsimus , vaata ma mõtlen , tal peab olema siis niimoodi , et ta kasvatab poegi piisavalt pikalt , et tal jõuab sinna tulla nagu järgmine põlvkond peale .
1: ja uued pojad on .
0: ninasarvik .
1: ei ,
2: ma ei usu , see võib olla , on see siis suur imetaja või ?
0: ma pigem arvan jah .
2: ma mõtlen väiksematel , suurtel ei tule nii palju poegi , vaata väiksematel nemad toodavad nagu rohkem .
1: minu meelest on nad erinevad suuruse , erinevas suuruses , et ma arvan , et kui me loomaaias teda näeme , siis meil loomaaedades ei ole võib-olla neid kõige hiiglaslikke , ma ei tea , minu meelest ma olen kusagilt lugenud lugusid , et on ka väga suuri , ei jõehobu on niikuinii suur .
2: ei no väikseid on ka ju .
1: jõehobusid , väikseid .
0: Kääbus jõehobu on täitsa olemas .
2: muidugi .
1: oota ,
2: aga .
1: ja ma ei tea , ma .
0: väga keeruline küsimus .
1: ei , see tegelikult ei ole , no kui sa mõtled , eks ole , et vaata , mis sa siin noh , tal on noh , tagajalgadega on ta väga võimas .
2: känguru .
1: jah , känguru jah . aga mis ta see õige suurus on ?
2: aga huvitav , sest et tal on ju kukkur .
1: jah .
2: noh , mis tal siis nagu vaja , kutsu seda suuremat poega .
1: Neid on nelja liiga .
0: niisama longib ka .
2: see väike , see pisike on siis ripub nagu ühe nisa küljes ja teisele siis , kes on natuke suurem juba annab siis nagu väljastpoolt kukkunud .
1: näiteks võib känguru olla ka 1,8 meetri pikkune , aga noh , muidugi see nisane praegu , et temal siis . no vot , nii et neid on väga erinevaid . nii , ja üks küsimus oli veel , mis ma vaatasin . mis riigi , vot sina , vot nüüd , vot Jürgen , näita nüüd , kui tark sa oled .
2: ma ei ole ju .
1: mis riigi Kigilina teosed on võitnud kõige rohkem parima võõrkeelse filmi Oscari .
2: Pole aimugi .
0: Prantsusmaa .
1: ei ole halb pakkumine , aga ei olnud Prantsusmaa , aga oli hea pakkumine .
2: okei okay, , kas ta on Euroopa või ?
0: Inglismaa .
2: Itaalia äkki .
1: Itaalia jah . no ka põnev teada , eks 14 Oscarit on võitnud Itaalia väga. Siis parima võõrkeelse filmi Oscarit .
2: no tore selline hariv nurgake , mulle meeldib see .
1: mulle ka meeldib , aga nüüd vaatame .
0: mul on nii ja naa , aga jah .
1: Jürgen on ka leidnud meile .
2: sa ju said tegelikult targemaks , Andres .
1: sa said teada , et Kekkonen oli kõva spordimees .
0: seda küll . Nende teadmistega ikka kunagi sa ei tea , millal läheb vaja , eks
2: ole . no sa ei tea , sa lähed jälle kuskile 15 küsimust või kuskile , siis tuleb see mingi kahe nisa küsimus ja sul on kohe .
1: see känguru asi oli väga põnev minu jaoks ka .
0: seda küll jah , olen nõus . nüüd aga kuulame muusikat raadios Star FM .

0: tere, ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
1: Üks Briti endine sõjaväelane on teinud 28 aastat asja, mis talle üldse tegelikult ei meeldi.
0: Töötanud kaitseväes või?
1: Ei. Ta on endine sõjaväelane.
0: Ma olen ka oma, ma arvan, 39 ja varsti 40 aasta jooksul teinud päris palju asju, mis mulle ei meeldi.
1: No jah, aga sa sellist ettevõtmist ei ole teinud nagu tema, sest ta 98. aastal alustas just erakordset.
2: Ebameeldivat asja.
1: Ja ta otsustas kõndida Lõuna-Ameerika lõuna tipust tagasi oma kodulinna halli Inglismaal.
2: Ja siia maani nüüd jõudis
0: siia kohale kõnnib, või?
1: Ei, no ta on nüüd Inglismaal, aga ta plaanib kohale jõuda 1. novembril.
2: Oh!
1: Ta on praeguseks läbinud umbes 58 000 kilometrit.
0: Jala.
1: Kogu selle asja juures on lihtsalt see, et kõige naljakam on see, et ta ütles oma viimases värskes intervjuus, et talle tegelikult ei meeldi üldse kündida. Ta ütles, et see on kohutavalt igav.
0: Siis tore asja valis endale.
1: Ja mõtled, ta on...
2: Noore mehene alustus ja nüüd on juba siis ju vana mees ju.
1: Ta on ületanud näiteks kõrbeid. Sattunud relvastatud ähvarduste alla, pidanud võitlema bürokraatiaga ja isegi ujuma üle kasp ja mere.
0: Wow.
1: Selline põnev inimene.
0: Ega ei oskagi siin midagi kommenteerida. No, igasugused inimesi on ikka olemas ja noh, kõva värk jälle on ju, kui ta nüüd ikkagi selle ära teeb. Ma saan aru, ta pole veel päris lõpuni veel jõudnud.
2: 90-ndatel alustas seda kõndimist.
1: 98,
2: jah. Et sa mõtle, see ongi ju selle mehe elu lugu.
1: Elu töö.
2: Et see on tema elukäik.
1: Aga samas, kui palju ta näinud on ja kogenud.
0: Jaa. Aga kus sa saad raha toitumiseks, ööbimiseks, kõik muud sellised asjad?
1: Ja sa leiad kuidagi mingi viisi.
0: No kui aitab, siis on tore, jah.
1: Äkki vaata, tal on mingi toetusgrupp või midagi, sest ma tean, et üks naine, kes aerutas siin vahepeal ka kuskile Havaile siin üle ookeani, siis tal oli ka ikkagi mingisugused, mingi grupp, kus sai talle siis, ma ei tea, kas siis raha annetada või... Mm-hmm. Vahepeal toodi talle siis mingi toitu ja värki. Et ühesõnaga, ma arvan, et äkki see ettevõtmine on kuskil veebis olemas ja siis see on võimalik. Võibolla inimesed teavad ja kui ta kuskil teekonnal on oma selle märsiga, mis tal on kepikese otsa keeratud see rätik. Et võibolla siis sellega ta saab siis inimestelt abi.
2: Ma seda lugu väga tõsiselt ei võta, aga
1: siiski
2: on huvitav. Küllab seal on mingi moonutusi.
1: Miks? Ei, see mees on väga moonutatud, ma olen lõpuks, kui ta koju jõuab, aga miks sa arvad, et see moonutatud?
2: Siis oli see 30 aastat, noh, oletame, et ta hakkas, ma ei tea, 20-selt kõndimis, nüüd on ta 50, 30-selt kõndimis, nüüd on ta 60.
1: Tõsi, ta vahepeal nagu ka ujus kõndimis.
2: Selge, nüüd usun.
0: Ja kordagi pole vahepeal lennukiga koju sõitnud ja läinud tagasi jätkanud oma teed.
1: No tundub, et mitte.
0: Täitsa pöörane. Vaat niimoodi ma ei viitsiks. Ma vaatasin siin iljaaegu nüüd ära Andrei Sevakeni ja Robin Valtingu uue saate Elisa Huubis, kus nad ka matkama lähevad. Ja siis poist saavad ka ikkagi väga kiiresti aru, kuidas neile matkamine üldse kohe ei meeldi. Huvitavalt üles ehitatud saade, aga neil pole midagi mobiiltelefoni, ei ole nagu süüa, juua, nad peavad ise kõik nagu leidma, toimetama kuskilt. Nagu, see on päris lahe vaadata. No, said jõest näiteks vett.
1: Püstis kala
0: või? Peatasid mõne autokinni, küsis, kas natuke raha taata anda, et me saaks süüa midagi. On, siis nad nägid õunu ja magasid telkmantli all ja kuidagi nagu ei... Täitsa tore respekt poistele, et nagu jälle on suutnud välja mõelda midagi sellist, mida on nagu huvitav jälgida kaasa ja kuidagi panem nagu kaasa elama, et selles mõttes väga äge. Nad küll ei kõndinud nii kaua, et 30 aastat, aga noh, mõned päevad ikkagi.
1: Sina, Pille, oled ju kõva matka ja ma ei tea, mis see kõige pikem vahema on olnud, mis sa oled käinud ühe päeva jooksul näiteks.
2: Tead, see ei ole vist väga pöörane, sellepärast, et kui ma vaatan, noh, teinekord, mis Instagramis inimesed, aga see on olnud äkki 33 000 sammub ühel päeval.
1: See kilomeetreid ei tea, jah?
2: Ma kilomeetreid ei tea, aga...
0: No 3,4.
2: Aga vahel, kui inimesed käivad reisima, siis nad ka näitavad, eks, kui palju nad on kõndinud. Ja need 30 000 sammu, noh, sul elujooksul vahel kusagil reisil võib juhtuda, enne.
1: Jah, mul on 20 kilometrit vist kõige rohkem käinud nagu järjest.
0: Ma vist kunagi kaitseväe lõpurännakut tegin, ma ei mäleta palju pikk see oli, aga see oli ka ikka päris pikk.
1: Aga see võis isegi rohkem.
0: Jah, seal tuli ikka kõmpida. Aga muide 30 000 sammu on mul tulnud ainult ühes samast ruumis tulnud täis.
2: No võt.
0: Ja kui see 33 000 sammu täis tuli, siis oli väga ebameeldiv.
2: Oli küll,
0: meestel midagi kusagi tõõrub ära. Jalad olid valused, kui istusid, oli selline surin jalgades. Seda ei olnud vähe ja ma unib, et treenas tegin need sammud täis.
2: No võt.
0: Hommikust õhtuni tatsat jalutas mööda seda platsi seal ringi, aga see ei ole meeldiv, see on selline suur treening lausa.
1: Kas nüüd oled targem ja võtad talki kaasa, et ei hõruks enam?
0: Ausalt öeldes tulebki midagi välja mõelda.
1: Sa vaatud nii pileniine, see aitab.
0: Aitab, muidugi aitab, kaitseväes samamoodi seda sai sinna määritud igasugused asju igale poole vahele. Kuulge, aga meie nüüd sellise toreda mõttega siin tänaseks tõmbame otsad kokku ja oleme tagasi homme reedel. Nii et ilusat neljapäeva.
1: Tehke sammud teis.
2: Jah.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist. Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust ost.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided, selles mõtlen, et nagu sukst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast Rooside sõda kolmes.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refidplus.com. Turvaliselt teel.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, kaks pakki, vaid 2,50. Maxima.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eestis.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
1: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid Rehvitaksost. Sest Rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. Rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
2: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee. Eesti parim valik.
4: See on Star FM Eesti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veelgi keerulisem.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu suksed riidatega tuled
1: seda tulle. Seda küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Kes seal on?
1: Ma olen talv, lumi, jää, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita enda.

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Star FM Eesti.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veelki.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ei no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled
1: seda tulle. Seda küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi Wangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast Rooside sõda kolmes.
1: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
0: Saate toovad teieni Talleeg, Unisen, Viru keskus.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: att valla. Lady Mary lahkeest tulla veel rentslist alla. Häbelikus kaapsusest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin õhtusinas laternate all. Pilleri, pilleri, lapsed.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe on no, nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseili ostsin.
3: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
6: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

hõikas, ah, see on jumike. Häälad see heeringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saab, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtub

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel telik.
0: Et no jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sükst riiatega tuled
1: seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
1: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
0: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
1: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
3: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks! Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee
4: Star FM Eesti.

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe on no, nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseilid ostsin.
2: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Santa Maria jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: Ivan Kross .
1: Et on mingeid muid asju , mille puhul sa võid olla nagu üdini aus .
2: No muud asjad on veel keerulisemad .
1: aga noh , välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema , kui sa käid juuksuris , et sa lõikad endale mingi soengu , millega sa ise oled ülirahul , siis ma tulen ütlen sulle .
2: No hea , aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid , siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda .
1: ei , selle koha pealt sa oled eriti , ma arvan , otsekohene .
2: No ma ei ole kindel .
1: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või ?
2: jah , ei no selles mõttes , et teise no, suhte ju, kohta ei, ütlemine on ju veel delik- .
1: no jaa , aga ma ei ütle ju sulle hommikul , kui sa tuled mingit moodi tööle , sul on mingid riided seljas , ma ütlen , et nagu sihukeste riietega tulid .
2: seda on küll , aga sa ju ei ütle mulle ka , et kuule , et sinu mees ei meeldi mulle .
1: ei .
2: eks .
1: jah .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
1: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe on nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseilid ostsin.
2: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, kaks pakki, vaid 2,50. Maxima.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
1: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
0: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Star FM Eesti.
5: Kas on tundund mõnikord?

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president , nime pole vaja enam öelda . mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht , proua saatejuht ja austatud härra saatejuht . Mul on au teiega siin töötada .
1: meie nii tähtsad ei ole . aga ma toon ühe olulise täpsustuse , mille vastu on juba natukene eksitud . et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendiproua .
0: nojah . aa , ei tohi või ?
1: ei .
2: ta ei ole ju presidendiproua .
1: presidendiproua on presidendi abikaasa .
0: just ,
1: meil on proua president .
0: president proua Ülle Madise .
1: see kõlas ka kummaliselt
3: . ei no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma , aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada . aga mina tahan küll vahetada , sellepärast ma otsisin selliseid talverehve , mis ei maksaks palju ja oleksid väga head . ja no kindlasti ma ei taha mingisuguseid suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid . ja näe , lõpuks leidsingi Landseili rehvid . mõõda kuidas tahad , aga hinna ja kvaliteedi suhe , no nii paigas , et karju või appi . ja kuna nii soodsalt sain , siis ma ei hakka neid ise alla ka panema , las panevad seal rehvid plussis alla , kus ma need Landseili ostsin.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Farmi Unisend Virukeskus.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Hiti Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Täna TV3 uudistes. Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapead on välja mõelnud, kuhu peaks paigutama 4 miljardit uue perioodi eurorahasid. Kui ühe käega käib raha jagamine, siis tundub, et teise käega tahetakse muud kui võtta. Samal ajal kui akkuparkid koguvad populaarsust, kehtestab Elering akkuparkidele võrgutasu tõusu pea 3 korda. Räägime saates ka sellest, mida ootavad jahimehed uuelt presidendilt ja milliste lubaduste täitmist soovitakse parlamenti pürgivatelt poliitikutelt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Villelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
2: No
0: ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
2: proua.
1: Presidendi ja, proua ta ei ole presidendi on proua, presidendi abikaasa.
0: Just.
1: Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
4: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe no nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal Rehvid plussis alla, kus ma need lantselid ostsin.
5: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.

0: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast Rooside sõda kolmes.
1: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks! Kutsu meid kohale! rehvitakso.ee
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kalevi piimašokolaad 190 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Kohvioad Jakobs Barista 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima.
4: Täna TV3 uudistes. Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapead on välja mõelnud, kuhu peaks paigutama 4 miljardit uue perioodi eurorahasid. Kui ühe käega käib raha jagamine, siis tundub, et teise käega tahetakse muud kui võtta. Samal ajal kui akkuparkid koguvad populaarsust, kehtestab Elering akkuparkidele võrgutasu tõusu pea 3 korda. Räägime saates ka sellest, mida ootavad jahimehed uuelt presidendilt ja milliste lubaduste täitmist soovitakse parlamenti pürgivatelt poliitikutelt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: See on Star FM Eesti.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
2: No
0: ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi proua.
1: Presidendi proua on presidendi, proua, presidendi abikaasa.
0: Just.
1: Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.
3: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe on nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseilid ostsin.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.

0: väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
1: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
0: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
1: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohviuba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupool.
3: Sügishooaja ale, viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Täna TV3 uudistes. Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapead on välja mõelnud, kuhu peaks paigutama 4 miljardit uue perioodi eurorahasid. Kui ühe käega käib raha jagamine, siis tundub, et teise käega tahetakse muud kui võtta. Samal ajal, kui akkuparkid koguvad populaarsust, kehtestab Elering akkuparkidele võrgutasu tõusu pea 3 korda. Räägime saates ka sellest, mida ootavad jahimehed uuelt presidendilt ja milliste lubaduste täitmist soovitakse parlamenti pürgivatelt poliitikutelt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Raadio Star FM, Eesti.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Villelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
2: No
0: ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: proua. Presidendi proua on presidendi, proua, presidendi abikaasa.
0: Just.
1: Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Farmi, Unisend, Virukeskus.
3: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe no nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseili ostsin.
4: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.

sosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toob.

0: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast Rooside sõda kolmes.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No ja.
2: Ei tohi või?
1: Ei.
3: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
3: proua.
1: Presidendi ja, proua ja, presidendi on proua, presidendi abikaasa.
0: Ja, ja.
1: Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näeme lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe on no, nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sains, ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseilid ostsin.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

to let his name know, ei miski enam loe. Küll mootsin mitu aega peab, mis nimed annab ta, kui ükskab morsti leti tagant müüti. Julia!

0: väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
1: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
0: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
1: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks! Kutsu meid kohale! rehvitakso.ee

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Villelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
2: No
0: ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
2: proua.
1: Presidendi ja, proua ta ei ole presidendi proua, presidendi abikaasa. Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
1: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe on nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseilid ostsin.
2: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeva kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: sa peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president , nime pole vaja enam öelda . mina ütleksin , Pillelis , austatud saatejuht , proua saatejuht ja austatud härra saatejuht . Mul on au teiega siin töötada .
1: meie nii tähtsad ei ole . aga ma toon ühe olulise täpsustuse , mille vastu on juba natukene eksitud . et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendiproua .
0: nojah .
2: aa , ei tohi või ?
1: ei .
3: ta ei ole ju presidendiproua .
1: presidendiproua on presidendi abikaasa .
0: just ,
1: meil on proua president .
0: president proua Ülle Madise .
1: see kõlas ka kummaliselt .

0: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Pakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Store FM Eesti.
1: Ei, me pole narko... Ei, oota, kes te...

0: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
1: Saate toovad teieni Farmi, Unisend, Virukeskus.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Raadio Star FM. Eesti.

0: Radio Store FM HD.
1: Got it.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president. Nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht. Proua saatejuht ja austatud härra saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud. Et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No ja. Aa, ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
2: proua.
1: Presidendi ja, proua ja, presidendi on proua, presidendi abikaasa.
0: Ja, ja.
1: Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.

0: Eesti .
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
2: kama kaks kui meil viima kalle langeb

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
2: No ja.
0: Ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi proua.
1: Presidendi proua on presidendi abikaasa.
0: Just.
1: Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: Ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
2: proua.
1: Presidendi ja, proua ja, presidendi on proua, presidendi abikaasa.
0: Just.
1: Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Villelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No
2: ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
2: proua.
1: Presidendi ja, proua ta ei ole presidendi proua, presidendi abikaasa. Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas ka kummaliselt.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president , nime pole vaja enam öelda . Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht , proua saatejuht ja austatud härra saatejuht . Mul on au teiega siin töötada .
1: Meie nii tähtsad ei ole . Aga ma toon ühe olulise täpsustuse , mille vastu on juba natukene eksitud . Et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendiproua .
0: Nojah . Aa , ei tohi või ?
1: Ei .
2: ta ei ole ju presidendiproua .
1: Ja, presidendiproua on presidendi abikaasa .
0: just .
1: meil on proua president .
0: president proua Ülle Madise .
1: see kõlas ka kummaliselt .